0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

cu numărul 7 din iulie 2026. Este superba dimineață de marți pe care o parcurgem. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu același respect, ca în fiecare dimineață de luni până vineri, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul. Superbă este și această dimineață pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele și facem acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Drumuri bune, gânduri bune la adresa conducătorilor auto și nu numai.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, este 7 și 11 minute, bună dimineața! Nu sunt emise de către specialiști avertizări meteorologice, din punct de vedere termic stăm destul de bine, chiar mai bine decât ar trebui în partea de est a țării, în sud-est, mai precis în zona litoralului la Sulina. În acest moment sunt 24 de grade Celsius, 15 sunt în extrema vestică la Sân Nicolae Mare, nord la Daraban 16, în sud la Zimnicea 18 grade Celsius, la Baia Mare 16, Oradea 17, Arad 16, de asemenea Timișoara 16, Oravița, la Băile Herculane 15, 21, Drobeta, Turnu, Severin și Calafat 16, Bechet, la Râmnicu Vâlcea 16, la Târgu Jiu aceeași temperatură, în București 14 grade, stația Băneasa 17, la Filaret, la Târgoviște 16, la Urziceni 16, 19, Slobozia 17, Fetești și Hârșova, la Ploiești 15, Câmpina 14, la Sinaia 1000, la cota 1512 grade Celsius, Predeal 10, întorsura Buzăului 9, Sfântul Gheorghe 12, Făgăraș 13, Baraolt 11, Sibiu 15, Cluj 16, Bistrița 15, 15 și la Suceava, 16 la Iași, mai cald la Cotnar 19, la Bacău 14, la Giud 16, 18, Galați și Brăila 18 și la Tulcea, pe litoral 20 de grade la Mangalia, 16 grade la Amzâcea, la Constanța 21, la Gura Portiței aceeași temperatură 21 de grade Celsius. Pe vârfuri, 9 grade la Ezer, 10 Poiana Stampei, 5 Călimani, 8 Ceahlău, Toaca, 11 Joseni, 10 Miercurea Ciuc, 10 Târgu Secuiesc, la vârful Omu 4, Bâlelac 8, la Parâng 11, la Cuntu Țarcu 5, la Stâna de Vale 12, iar la Blădeasa, cota 1807 grade Celsius. Valorile resimțite sunt altele. Revin!
1: Noi

Este ora 7:17, bună dimineața, valori resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat fiind înregistrate de termometre. Vârful de Lancel deține Sulina, 28 de grade Celsius resimțite în acest moment al dimineții, la ora 7:17. În zona de centru, luând ca și reper Clujul, 15 grade Celsius, aceeași valoare termică este înregistrată și în vest, ca reper luată fiind Timișoara. La Caransebeș sunt 13, la Drobeta, Turnul Severin 20. Bine și în nord, 15 grade, Satu Mare și Baia Mare, 13, Ocna, Șugatag, este bine și în Oltenia, 15 grade la Becheț și Slatina, 16 la Râmnicu Vâlcea, la Târgoviște sunt 15, la Fumație 17, cam aceeași temperatură și în București, 19 la Slobozia, 17 în Dobrogea la Medgidia, 19 la Tulcea, pe litoral 20 Constanța, 24 Gura Portiței și, cum spuneam, Vârf de Lance, Sulina, 28 de grade Celsius. În zona de est, luând ca reper Bacăul, în jur de 15 grade Celsius. Pe vârfuri, 2 grade la Căliman, la Ceahlău, Toaca 5, Miercurea, Ciuc 9, Lăcăuți 6, la Sinaia, la Cota 1500 sunt 10, la vârful Omu 2, la Fundata 12 și la Bâlea Lac, în acest moment al dimineții, sunt 6 grade, toate Celsius. Este 7:19. Adrian Sorlea și Lăcrămioara, Baboi, Prințul meu cu ochii albaștri, la

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 29 de minute, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt după ziduri. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector vestic, la rafală atinge 14, valoarea resimțită este cu un grad mai mare, 14 grade Celsius. Calitatea aerului se cadrează în limite normale, se anunță o instabilitate relativă în jurul orei 11. Maxima termică a zilei va fi de 23 de grade, începând cu ora 14, preț de vreo 3-4 ore. După o pauză bine meritată, ploile reapar în peisaj, începând cu ora 17, preț de vreo 2 ore, va ploua mărunt. La ora 19 vor fi 22 de grade, nocturna se va opri la 14. Ascultați primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: tine simt că zbor.
1: Ionica Ardeleanu a fost la Super Matinal, 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri ale dimineții. Înainte de a vă spune cum stăm cu bănuții, că nu mai vorbim de bani cam de mult timp, am o informație, nu știu, cu caracter juridic, economic. Să știți că litigiile care ar putea fi inițiate de clienții băncilor în urma amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței, în cazul Robor, ar putea genera pierderi semnificative mai mari decât cuantumul sancțiunilor, avertizează Banca Națională a României în raportul asupra stabilității financiare publicat pe parcursul zilei de ieri. Potrivit raportului BNR, sunt mai multe provocări la adresa stabilității sectorului bancar de natură tehnică și suplimentar acestor factori, instituțiile de credit se vor confrunta în perioada următoare cu costuri asociate unor riscuri juridice și reputaționale generate de acțiunea Consiliului Concurenței legată de modalitatea de stabilire a robor cu implicații asupra stabilității financiare, notează BNR. În luna iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei, adică 710 milioane euro. Wow, ne-am scos cu ceea ce trebuie să dăm la Pfizer, nu-i așa? Mă rog, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor, notează Banca Centrală. Până la publicarea deciziei Consiliului Concurenței, Banca Națională a României a solicitat o serie de clarificări pentru a nu genera confuzii suplimentare, așteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilității financiare, se mai arată în raportul cu pricina. Până în alta, un euro este cotat la 5,2317, un dolar american 4,5842, un franc elvețian 5,6879, o liră sterlină 6,1118, un dirham din Emiratele Arabe 1,2482, tendința leului de a nu valora nici măcar 2 bani se menține. Cu 20 de lei poți cumpăra un kilogram de castraveți de prin piață, desigur. Dacă ne gândim și la nivelul de trai, da, este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, pentru că la tățni greu, dar nu la fel. Roberta Selagia și Andrada Oros, fericirea, nu-i la fel.

Este ora 7:41. Parcurgem ziua cu numărul 188 anului, au rămas 177 până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:39, va apune la 21:02. Luna a răsărit imediat după miezul nopții pe la 09:09 și va apune la 13:15 și va intra în ultimul pătrat la ora 21:29. În calendarul creștin ortodox este trecut ca sărbătoare Sfântul Mare Mucenic Kiriaki, Sfântul Cuvios Toma din Maleon, Sfântul Mucenic Evanghel. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Toma, Sfântul Cuvios Acachie și Sfântul Mucenic Kiriaki, iar romano-catolicii pe fericitul Benedict al XI-lea preot. Sfânta Mare Muceniță Kiriaki este pomenită în calendar cu data de astăzi. Ea a venit pe lume în chip de dar, ascultând Dumnezeu de rugăciunea părinților săi, Dorotei și Evsebia, care nu aveau copii. S-a născut într-o zi de duminică, pentru că în greacă Kiriaki înseamnă duminică. În timpul împăratului Dioclețian, părinții Sfintei Kiriaki au fost duși în părțile Melediei, în Armenia Mică, pentru a fi judecați pentru credința în Hristos. Kiriaki a fost dusă în Nicomedia spre a fi cercetată de Maximian. Acolo tânăra a răbdat toate chinurile, mărturisindu-l pe Mântuitorul Hristos. Din Nicomedia a fost trimisă în Bitinia, la Ilarion, guvernatorul provinciei. Ilarion, cercetând pe muceniță, a dus-o în capiștea idolilor. Acolo, rugându-se, sfânta s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zdrobit idolii și s-au făcut praf. După aceasta a urmat și o furtună de vânt care a împrăștiat praful idolilor și un fulger a ars fața stăpânitorului Ilarion, care, căzând din scaun, a și murit. A fost condamnată la moarte, nu vă spun și modalitatea prin care, de către noul guvernator. Auzind Kiriaki această hotărâre, a cerut vreme să se roage. După ce s-a rugat mult, a învățat pe creștinii cei ce urmaseră dreapta credință. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Mergând ostașii aproape de dânsa, vrând să o execute, văzând-o moartă, s-au spăimântat. Deci s-a făcut glas dumnezeiesc către dânsii: mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu. Iar ostașii, întorcându-se, au slăvit pe bunul Dumnezeu. Prin voia lui și purtarea de grijă a episcopului Iacob Stamati, care a păstorit la Huș între anii 1782-1792, fiind ulterior ales mitropolit al Moldovei, o mână din Sfintele ei Moaște a fost adusă de la Marea Lavră din Muntele Athos și așezată în Biserica Mănăstirii Sfinților Apostol Petru și Pavel din Huș, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, catedrala de astăzi a Episcopiei Hușilor Sfânta, devenind ocrotitoare a acestei eparhii.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este ora 7:54 de minute, pe final de oră, pun în undă cu drag mesaje. Am primit destul de multe și la 0770938938, desigur, și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața! Astăzi încep cu Aurica din Râșnov, Crăciun și Gigi. Vă salut cu drag și vă doresc o zi excelentă. Bună dimineața, Gică Ciobotaru, ție și familiei, tot binele. Mulțumesc! Cosmin Murea din Franța. Bună dimineața, o zi minunată și vreau să salut pompierii, spune Cosmin. Pompierii români care luptă cu focul în Franța în acest moment. Respect și Dumnezeu să-i ocrotească de rău. Bună dimineața, Ionuț Danci. Bună dimineața de la București, ne ascultă în această dimineață, este ziua mondială a uitării, dar și a ciocolatei, deci da, ai uitat când ai mâncat ultima bucată de ciocolată, nu cred, glumeam, desigur. Mulțumesc, Gheorghe Bulbacă, bună dimineața, o zi minunată ție și tuturor celor dragi, salutare! Și un gând bun pentru terminația cu numărul 966. Nu am și un nume acolo. Ar fi vrut o dedicație, am scris simplu, scrie mesajul și vedem ce putem face. Bună dimineața, Daniela, o zi de marți binecuvântată. O salut și pe Natalia, mulțumesc, o zi excelentă. La fel îi spun și lăcrămioarei Lolita. O salut pe Sândița Ciubotariu, bună dimineața. O salut și pe Elena din Codlea. Bună dimineața, i-a plăcut ei, o melodie emoționantă, chiar susține Elena. Îl salut și pe Tarciziu Mihăiță, pe Libiu, undeva prin Europa, un câmp cu floarea soarelui. Eu m-am înșelat, la prima vedere am crezut că este rapiță. Drumuri bune, gânduri bune. Îl salut și pe Nelu Bo din Colonie, o zi frumoasă de marți. Toți plecăm fără avere, așa este Aurora. Îl salut și pe Mihai din Sfântu, o zi excelentă. Bună dimineața, Mihaela Tănăselea, de asemenea Vaselica Tănăselea, bună dimineața, bună dimineața Ștefan Pavel, Sândiței, mulțumesc pentru mesajele de pe pagina de Facebook, gânduri bune la adresa tuturor, special pentru aniversați, o salut pe Maria Mia, pe Mirela Vlad, Mirela Popescu, bună dimineața, o zi minunată și plină de recunoștință, Budașul Daniela, te salut. Bună dimineața, o salut și pe Roxana Mariana Popov, pe Anda Aurelia Dobrin, cu respect îți întorc toate gândurile bune și emisiunea să fie la fel de frumoasă ca cea de ieri, mă străduiesc să fie și mai frumoasă dacă se poate. Acum, cine știe, Doamne ajută, spun și eu, Anda. Bună dimineața, matinal, salutare, mulțumesc Marie din Mangalia, o salut și pe Găbița Voroneanu și cu drag îi întorc toate gândurile bune, o salut pe Niculina Panțiru, pe Marinela Ivan, bună dimineața, Alexandra Bălan, salut și familia Bordeuș, Violeta și Marin, gânduri bune pentru voi, salutare Marinela Ivan, bună dimineața. Salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Trandafir, Florii Malancuș, mulțumesc Marinele pentru freziile pachetate în cuvântul respect, o salut și pe Ioana, negoiță din București, cu același respect întorc toate gândurile bune, mulțumim frumos. Liliana Maria, te salut, bună dimineața Cristina Grigore, Erica Ariciuc, o zi minunată și poftă bună la cafea, te salut Cornel și eu te salut Aurora din Ghimbav, o zi de marți cu ceasuri norocoase, se gândește la toți, special la cei bolnavi, la mulți ani sărbătoriților, gânduri

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

el și Savina ne-au vrăjit în deschiderea programului muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția 7 iulie 2026, într-o superbă dimineață de marți, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și facem acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, mă gândesc în mod special la toți cei care s-au trezit, la cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. O zi excelentă pentru toată lumea, Gabriel.

0: Societate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Societate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

bine dispuși, cei de la Nemuritorul. Să-mi dai, Doamne, putere. Și nouă. 8 și 15 minute, la ce vă ajută, că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat și se întâmplă multe lucruri de care ar trebui să ținem cont, pentru că de ele, de acțiunile aleșilor noștri, depinde prezentul și viitorul acestei frumoase țări. I-am trimis acolo în Parlament nu să ne conducă, ci să ne slujească. Rezultatul de multe ori nu este chiar cel scontat. În altă ordine de idei, până pătrundem pe terenul mlăștinos al politicii dâmbovițene, Brașovul este primul oraș care a solicitat și a depus o cerere de finanțare pentru realizarea unui tren metropolitan, suma solicitată cifrându-se la aproximativ 1,5 miliarde de lei, echivalentul la 230 de milioane de euro, anunțat pe parcursul zilei de ieri primăria municipiului. Sunt mai multe puncte, subpuncte ale proiectului respectiv în ceea ce privește acest mare proiect și nu doar acesta referitor la transportul din municipiul Brașov. Deci este un proiect pe care îl facem împreună cu Consiliul Județean și are o cofinanțare de 2% din partea municipiului Brașov și a Consiliului Județean, a precizat primarul George Scripcaru. Investiția va conecta municipiul Brașov cu localitățile din zona metropolitană, principalele zone industriale și aeroportul internațional Brașov-Ghimbav, printr-un sistem de transport public feroviar modern, integrat și cu emisii reduse. Și pătrundem acum în zona mlăștinoasă a politicii dâmbovițene. A apărut iarăși un atac dur la Ilie Bolojan din direcția Sorin Grindeanu. Liderul socialdemocraților îl compară pe premierul demis cu un negustor de praf, din cauza căruia dai faliment când bate vântul. Așa a spus el. Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta e Ilie Bolojan, consideră Sorin Grindeanu. Liderul PSD consideră că șeful liberalilor nu și-a înțeles funcția de premier pe care încă o ocupă, deși a fost demis prin moțiune de cenzură. În acest context a spus că Bolojan a ales, ca șef al guvernului, să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD. Nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Bolojan provine dintr-un partid care este pe locul 3 la alegeri, nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD, a spus liderul PSD. Întrebat despre reformele cabinetului Bolojan cu referire directă la cea din administrație, liderul PSD a spus că ce s-a întâmplat e concediere colectivă și nici de cum reformă. Invitat într-un platou la o televiziune respectabilă din București, Marius Tudose a vorbit alături de Victor Ponta despre efectele lipsei unui guvern cu puteri depline, susținând că actuala perioadă de interimat le oferă celor aflați la conducere libertatea de a acționa fără control politic. Europarlamentarul a afirmat că un premier care nu mai beneficiază de susținerea Parlamentului ar trebui să se retragă complet. Eu recunosc că noi am mai vorbit, uite cum se văd de la Bruxelles, uite ce e aici, ce s-ar putea face. Numai că exact ce spunea și Victor Ponta, am văzut declarațiile de astăzi și au sărit toți, uite ce facem. Trecem peste acest lucru, dar domnul profesor Zegrean a spus că interimatul ăsta poate să dureze și 100 de ani. Corect. Noi am avut un plan. Nu știu dacă a fost prost bun, dar e o chestie de bun simț când un prim-ministru nu mai are susținerea Parlamentului, se duce domnule acasă. Ei stau foarte bine acum, au scăpat de noi, care îi mai trăgeam din când în când de mânecă și fac ce vor ei. Despre Bolojan, europarlamentarul a spus că nu e abilitat să dea ordonanțe, în schimb, este foarte abilitat să facă contracte pe 200 de miliarde de lei, dacă vreți să vorbim de SAFE sau SAFE, cum îi spun alții. Trebuia să fie o chestie ca să se pună niște bani la dispoziție, ca să se facă capacități de producție, să nu fim dependenți în caz de război, să nu mai fim dependenți din exterior, a spus europarlamentarul Tudose. Victor Ponta a explicat în contextul crizei politice majore
pe care o traversează România, de ce este exclus scenariul alegerilor anticipate. Fostul premier a subliniat că alegerile anticipate, care ar urma unei dizolvări a Parlamentului, nu pot fi organizate deoarece cabinetul condus de Bolojan, aflat încă la butoanele Palatului Victoria, deși a fost demis prin moțiune, este interimar și nu poate da acele acte normative necesare respectivului scrutin. Anticipatele nu vor fi, după părerea mea, spunea Ponta. Trebuie să ai un guvern cu puteri de pline care să le organizeze. Cât timp stă Bolojan acolo, nu pot fi organizate, a explicat aseară la un post de televiziune Victor Ponta. Fostul președinte Traian Băsescu crede că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebui să excludă varianta alegerilor anticipate. Traian Băsescu a analizat actuala situație de blocaj politic într-o emisiune la un alt post de televiziune. Potrivit spuselor sale, fără să nominalizeze un nou premier, președintele Dan dă impresia că nu-l interesează ce se întâmplă cu guvernul. N-aș vrea să fac speculații, spunea domnul Băsescu, dar am considerat că într-o situație în care președintele ar trebui să ia decizii rapide, nu se întâmplă nimic. Adică să facă o nouă nominalizare pentru candidatul la funcția de premier, însă neîntâmplându-se acest lucru, te întreb care este prioritatea președintelui din punct de vedere al formării unui guvern. Nu vreau să-l atac, dar nici nu pot să nu constat această realitate, acest abandon, mai ales că din partea celor două partide principale din așa zisa coaliție are două propuneri, Mureșan și Grindeanu, a explicat Băsescu la postul de televiziune respectiv, iar potrivit spuselor sale, șeful statului are la dispoziție două propuneri de premier venite din partea celor două partide, chiar dacă acestea nu vor trece în Parlament, el are obligația să facă o nominalizare pentru a deschide noi variante, precum alegerile anticipate. Și totuși, Băsescu nu crede în ruptura dintre PNL și PSD. Au trecut 20 de ani de parteneriat în blestemății. Daniel Buda de la PNL a spus, luați cu lămâie, Bolojan poate rămâne premier până în 2028. Foarte interesantă afirmația. Băsescu nu este convins că PNL nu se va împăca cu PSD și nu va relua colaborarea, în ciuda deciziilor de la Congresul prezidat de Bolojan. În opinia sa, cele două partide au ajuns prea mici pentru a mai răzbi singure în politică. Băsescu nu crede în această ruptură, el este de părere că se vor împăca și vor lua colaborarea. El amintește că cele două partide au o relație de colaborare de foarte lungă durată, presărată cu despărțiri, împărțiri, soldate cu numeroase blestemății comise împreună. Fostul președinte a relatat într-o emisiune despre principalele momente în care PNL și PSD au colaborat împotriva interesului public. El a făcut referire la situația din 2009, criza care a venit după guvernarea PNL, la fel ca și acum. De asemenea, a amintit că cele două suspendări pe care le-a pus la cale PNL și PSD au fost împotriva sa. Oamenii ăștia guvernează împreună de 20 de ani, au fost părtași la toate blestemățiile, a spus Băsescu. Pentru depășirea crizei politice majore pe care o traversează România, PSD l-a propus premier pe Grindeanu, iar trioul PNL-USR-UDMR pe europarlamentarul Mureșan. Președintele Nicușor Dan nu l-a nominalizat premier pe niciunul dintre cei doi, mai exact nu a mai făcut până acum nicio desemnare pentru șefia viitorului guvern după eșecurile Tomac și Veștea. Ambii lipsiți de susținere, liderul PSD Grindeanu a explicat de ce șeful statului nu l-a desemnat premier nici pe el, nici pe Mureșan. Astfel întrebat de ce Nicușor nu a pronunțat numele Grindeanu pentru funcția de premier, președintele PSD a răspuns, eu cred că a explicat, nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi, nici PSD, nici ceilalți, nu am reușit să facem acest lucru, a spus liderul socialdemocraților. În seara zilei de 26 iunie, după eșecul consultărilor de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Șeful statului a acuzat pe liberali că s-ar fi răzgândit privind susținerea unui guvern minoritar PSD.
Președintele PSD Grindeanu a afirmat ieri că în principiu e de acord cu un guvern de armistițiu, dar că socialdemocrații nu susțin un executiv condus de Siegfried Mureșan, deoarece Mureșan este un bolojan mai mic. Avem un guvern demis cu 281 de voturi de peste 60 de zile, nu ne mândrim cu asta, adaug eu, de peste 60 de zile și din cauza unui singur om nu putem să ne așezăm la masă și să găsim o soluție care să excludă, și cu asta sunt total de acord, partidele extremiste. Mureșan este un bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Mureșan după ce le-am spus, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestie. L-au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, cu care din principiu nu am niciun fel de problemă atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac, s-ar inventa altceva, a spus Grindeanu. El a susținut că USR ar trebui să meargă în opoziție. Liberalii reacționează după declarația lui Grindeanu despre Bolojan și PNL. Coaliția cu PSD este un capitol încheiat. PSD trebuie să învețe diferența dintre un partener loial și un vânător de zestre, ține să sublinieze deputatul Ionel Bogdan, șeful PNL, Maramureș. Liderul socialdemocraților a declarat că șeful liberalilor, Ilie Bolojan, este ca un negustor de praf, ce spuneam puțin mai devreme, din cauza căruia dai faliment când bate vântul. Tot Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan de înțelegeri cu AUR pentru a rămâne premier cu orice preț. Pe de altă parte, PSD a subliniat în

că nu are niciun efect. Oricum să știți că Simion îl somează pe Nicușor Dan. Președintele AUR, George Simion, l-a somat ieri pe președintele Nicușor Dan să numească un premier și a cerut lui Bolojan să plece, domnule, de la Palatul Victoria. Ceasul cu numărul 12. Nicușor, nominalizează un premier, acum! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria! Români, hai! A scris el, tot pe o rețea de socializare. Pe 1 iulie, Alianța pentru România a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere al AUR în cadrul ședinței extraordinare la Alexandria, în Teleorman. Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat în unanimitate demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens. Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este și constituțional. Liderul senatorilor PEIU, senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că Nicușor Dan nu a acționat ca un președinte responsabil atunci când a permis criza politică să rămână suspendată și a exclus declanșarea alegerilor anticipate. Ca urmare, partidul condus de George Simion a decis să înceapă formal procedurile pentru suspendarea acestuia din funcție, deși nu are toate semnăturile necesare, a mai spus Peiu. Cred că ajunge. Cred că singura soluție pentru a ieși din această criză politică ar fi să lăsăm sentimentele deoparte, ura deoparte și să punem un pic mintea la contribuție, să nu mai gândim cu inima, să gândim cu mintea și așa poate rezolvăm această criză politică în care ne aflăm de atâta timp cu efectele pe care le simțim cu toții. Heart Over Mind se numește piesa. Jennifer Rush va reuși oare să vă scoată din minte toate prostiile pe care vi le-am spus? Am gândit cu mintea, nu cu inima.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Super FM.
3: 8:35 de minute, 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Vulcan. Vântul suflă cu 13 km pe oră la rafală, valoarea resimțită este la aceeași cotă, 15 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță instabilitate în jurul orei 9, în jurul orei 11 și mai spre după amiază, între orele 17 și 18. Maxima termică a zilei va fi de 23 de grade, înregistrată începând cu ora 14, preț de câteva ore. La ora 20, mercurul termometrelor poate indica 20 de grade Celsius, nocturna se va opri la 14, iar emisiunea continuă cu 2 minute de știri.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

8:42 de minute, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Momentul este potrivit pentru un scurt moment poetic. George Topârceanu se află în atenția mea și a dumneavoastră și a scris printre altele și Vecina. Mă cerți mereu, dar nu sunt eu de vină, ci numai ochii tăi. Ochii tăi, vecină, că ți-am făcut potecă prin grădină. Adeseori tu lași la geamuri storul și ușa ta închisă cu zăvorul, dar tot mai viu se aprinde în mine dorul. Și tot mai des mă poartă necuratul spre zâmbetul din ochii tăi cu sfatul pe care îl țin ispita și păcatul. De dorul tău, de dragul suferinței, când amăgit mi-o-i pierde rostul minții, tu vrei să-mi lași și frații și părinții? Să aleg acum ce nu se mai desleagă, să ispășesc viața mea întreagă, păcatul greu, că mi-ești atât de dragă? Decât să fug cu tine în largă lume, ori singur eu să nu-ți mai știu de nume, mai bine împacă-mi dragostea cu glume. Zâmbind, să-mi vindeci inima rănită, păstrează calda ochilor ispită, dar nu mai ține ușa zăvorâtă, că tu-ți conjori viața cu zăvoare și clipele de acum le lași să zboare când dulcea tinereței trecătoare. De ce nu vrei să lași în prag veșmântul de datin grele ce-mi ucid avântul, că nu ne-ar ști nici vântul, nici pământul? Când umbra nopții cade peste vale, tu să mă aștepți în pragul casei tale cu un văl ușor, cu umerele goale. Să vin când luna nopților măestre, frumoasă ca o fată fără zestre, se uită lung și tainic prin ferestre. În drum, de George Topârceanu. Peste firea multă doarme celul plin de stele. Patru plopi ascund în umbră casa dragei mele. Dar mi-a fost pe semene calea de un dușman ursită. Am găsit lumina stinsă, ușa zăvorâtă. De trei nopți aceeași cale bate călătorul, cine n-are dor pe vale, nu-mi cunoaște dorul. Gânduri triste mâine seară, viu în ciuda voastră, și de-o fi zăvor la ușă, intru pe fereastră.

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8 și 48 de minute, horoscop valabil astăzi, 7 iulie 2026. Berbec, tu ai șansa să rezolvi o situație care te preocupă de ceva vreme. La locul de muncă apar discuții constructive, iar ideile tale sunt apreciate. În plan sentimental, sinceritatea consolidează relația. Dacă ești singur, o conversație neașteptată poate deschide un nou capitol. Ți se recomandă ceva, să eviți deciziile impulsive și să analizezi toate opțiunile. Taur. Stabilitatea devine prioritatea ta. Este o zi potrivită pentru organizarea finanțelor și pentru planuri pe termen lung. În familie se rezolvă o neînțelegere prin dialog calm. Ai grijă să nu neglijezi odihna și încă ceva. Investițiile bine gândite pot aduce rezultate în viitor. Gemeni. Comunicarea pare să fie punctul tău forte. Vei avea ocazia să cunoști persoane care îți pot influența pozitiv cariera. În dragoste, spontaneitatea aduce momente plăcute și apropie partenerul. Ascultă cu atenție înainte de a răspunde. Rac. Intuiția te ajută să iei decizii inspirate. Ai ocazia să închei un proiect sau să clarifici o situație profesională. În plan personal, cineva apropiat îți oferă sprijin. Exact atunci când ai nevoie, ai încredere în instinctele tale. Leu. Este momentul să ieși în evidență, dar știi prin ce? Prin creativitate și inițiativă. Superiorii observă eforturile depuse, iar rezultatele nu întârzie să apară. În dragoste, gesturile mici au un impact mai mare decât declarațiile spectaculoase. Profită de fiecare oportunitate fără să grăbești lucrurile. Fecioară. Ziua favorizează organizarea și eficiența, reușești să rezolvi la rapid sarcini importante și să recuperezi întârzieri. În plan afectiv, sinceritatea pare să că elimină orice neclaritate. Nu încerca să controlezi fiecare detaliu. Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase, iar diplomația te ajută să depășești orice obstacol. Este o zi favorabilă negocierilor și întâlnirilor importante. În dragoste ai parte de surprize plăcute. Acordă mai mult timp, ca și sfat, oamenilor care contează. Scorpion. Determinarea te ajută să faci progrese importante în carieră. Pot apărea oportunități financiare interesante, însă este recomandat să analizezi atent fiecare propunere. În plan personal, evită conflictele generate de orgoliu. Sfatul zilei, păstrează echilibru între muncă și viața personală. Săgetător. Optimismul îți deschide noi uși. Poți primi o veste bună legată de un proiect sau de o colaborare. În relația de cuplu predomină buna dispoziție, iar cei singuri au șanse să cunoască pe cineva interesant. Fii deschis experiențelor noi, Capricorn. Responsabilitatea și perseverența îți aduc aprecierea celor din jur. Este o zi potrivită pentru planificarea unor obiective financiare sau profesionale. În familie se pare că răbdarea contribuie la menținerea armoniei și încă ceva, nu lăsa stresul să-ți afecteze deciziile. Vărsător. Creativitatea și originalitatea sunt aturile tale. Ideile pe care le propui pot atrage atenția persoanelor influente. În plan sentimental, comunicarea sinceră consolidează încrederea dintre tine și partener. Acceptă schimbările cu încredere și pești. Ziua aduce liniște și claritate. Reușești să găsești soluții pentru probleme care păreau complicate. În dragoste, empatia și răbdarea contribuie la consolidarea relațiilor. Din punct de vedere financiar, Un sfat, evită cheltuielile impulsive și încă ceva, concentrează-te pe ceea ce poți controla. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez din nou tuturor o zi excelentă, aniversațiilor la mulți ani. Niciodată nu e nici prea devreme, nu e nici prea târziu. Acum depinde și de conjunctură. Rizescu și Laura.

0: Este ora 8 și 57 de minute, pe final de oră, pun în undă cu drag mesaje. Am mai primit și la numărul de WhatsApp un mesaj de la Liviu, i-a plăcut lui ceva, cu plăcere spun eu. O salut pe Mirela, mulțumesc, pe Laura, Luiza, Dumitra, mă bucur, îți răspund și îți doresc o zi excelentă. Foarte frumoasă creația, dacă pot să-i spun așa, Alexandrei Pascaliu, mulțumesc, mulțumesc și pentru răsăritul de soare, o zi frumoasă. Bună dimineața, Lăcrămioara Borș din Italia. Salutare, Burlacu Camelușa, bună dimineața, Levente, te salut cu drag, iubiți-vă mult și Doamne ajută. O zi excelentă, transmit și lui Gabriel din Germania, i-a plăcut lui amestecul de condimente de până acum și cireașa de pe tort, Jennifer Rush, în această dimineață cu Heart Over Mind. Momentul poetic, da, cu plăcere spun eu și cu altă ocazie. Bună dimineața, Ioana Negoiță, mulțumesc, Bon Ghetelca, te salut cu drag, o zi excelentă ție și familiei. Îl salut pe Mocanu Tarciziu din Săcele, o zi deosebită să ai pe Olga Lazar, pe Gheorghe Bulboacă, la mulți ani cu sănătate celor ce au ceva de sărbătorit, o zi minunată, Gheorghe, ție și familiei. Îl salut și pe Neru Bolocan din Harghita, din Sărmaș, o zi excelentă, gând la gând cu bucurie și astăzi, Floricica, și mulțumesc pentru asta, îi doresc o zi excelentă. Loli Lolita, bună dimineața, o dimineață frumoasă de marți tuturor, mulțumim. Era pregătită cafeluța, sigur, sigur a băut-o. O fi fost bună, n-o fi fost. Dacă n-a fost bună, tot este ziua iertării, așa că am o șansă, este Floarea. Bună dimineața, Nicu Nicolae. Îl salut pe Alex Dobre, o zi minunată. Ana Maria Fodor, două mâini de aur tuturor matinalilor și mie, o zi minunată. Și ție, și vouă. Lăcrămioara Borș din Torino, bună dimineața și numai bine. O salut pe Elena Macovei din Codlea, Doina Moldovan, Anita Bedners, bună dimineața, Dori Dori, te salut cu drag de asemenea pe Margareta Budeanu și astăzi versuri, talentul își spune cuvântul și vorbesc cu sinceritate, îmi plac rimele și versurile folosite. Să fie și pentru mine o zi minunată, mulțumesc și pentru aprecieri, pentru colege, pentru toți și pentru tine din partea mea. Marcela Brezoi, bună dimineața, îl salut pe Cătălin Iongal, pe Iulia Popa, Iulian Șinca, neața bună și o zi minunată, Maria Pașca, să fie sănătate și pace, înțelepciune și acceptare, Domnul să fie cu noi. Bună dimineața, Fănuța Gherasim, Mihai din Sfântu, Tina Popovici, Luminița Seciu, sănătate celor bolnavi, Doamne ajută tuturor, mulțumim, Tina. Spânul Iulian, bună dimineața, o zi minunată, mulțumesc pentru că te-ai gândit la mine, salut familia Micu, semnează numele ei doamna Vasilica, o zi frumoasă, bună dimineața Elena Ciobanu, bună dimineața Ion din Barcani, salută consătenii, bună dimineața, o zi de marți minunată, salutare Liliana Maria Crețescu, de asemenea Ștefan Marin și închei salutându-l pe Ștefan pentru că este musai să mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Asta e dragoste curată, Kira, la Super Matinal. Toate au un început, chiar și de la un dulce pupic, cine știe. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, într-o dimineață de marți, 7 iulie 2026. O dimineață superbă, pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o deosebit de frumoasă.

Așa cum spuneam, toate au un început. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu data despre vreme și ultimele știri de la Super Matinal. Iar pe final de oră, cu plăcere, voi pune în undă mesaje trimise pe adresa noastră. Ghiță Munteanu și Iulia

Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață sub semnătura lui Hipocrate. El a spus următorul lucru: înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este pregătit să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit. Ce ar fi să transpunem această afirmație din plan medical în plan politic? Ce ziceți? Mă gândeam și eu așa. Înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este pregătit să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit.

Este ora 9 și 11 și 12 minute, chiar arunc o privire spre viitor vis-a-vis de evoluția vremii. O instabilitate accentuată este anunțată pentru ziua de mâine. Vor fi și câteva averse scurte de ploaie, se răcește ușor, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Joi, cer variabil, 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă. Este cea mai rece zi din intervalul pe care îl am în atenție. Vineri se încălzește ușor, cer senin, vreme în general frumoasă, 22 de grade la prânz, 10 grade nocturnă. Vreme frumoasă și sâmbătă, 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, un cer variabil este anunțat pentru duminică, cald, o să fie cald, 24 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, începutul săptămânii viitoare. Ne aduce luni 22 de grade Celsius și averse de ploaie, marți 23 de grade și ploaie ce se poate transforma în furtună, 23 la prânz, 13 grade nocturnă, un cer variabil, dar câteva averse nu sunt excluse pe parcursul zilei de miercuri 15 iulie, 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, iar joi, ultima zi pe care o am în atenție, 16 iulie, se anunță o vreme frumoasă, în general cu 24 de grade la prânz și 12 grade nocturna.

Este ora 9 și 16 minute, prețurile carburanților sunt asemănătoare și astăzi cu cele din ziua precedentă. În București cea mai ieftină benzină se găsește la benzinăriile Petrom. Potrivit noilor date publicate de peconline.ro, în capitală cea mai ieftină benzină standard se vinde acolo unde am spus, unde șoferii plătesc 8,62 de lei pe litru, la fel ca ieri. În cazul motorinei, cea mai ieftină este la Rompetrol, bucureștenii plătesc pentru un litru 9,43. Și la MOL și la OMV, și MOL și OMV păstrează același tarif, 0,68 ca și pe litru ca și ziua precedentă. Dintre principalele orașe ale țării, Cluj are în continuare cea mai ieftină benzină standard, 8,59, în timp ce București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai ieftin carburant costă 8,62. Așa cum am și spus, cea mai ieftină motorină din București se găsea în această dimineață, unde pentru un litru de carburant șoferii au plătit, de fapt, 9,43, cred că la fel plătesc și la această oră. La Petrom motorina s-a ieftinit de la 9,45 la 9,44, iar la Socar prețul este la fel ca ieri, adică 9,44 de lei pe litru s-a ieftinit cu un ban. În toate țările din de prin Europa, prețul carburanților a scăzut. Noi avem încă luat pe stoc carburanți. Cât o ține stocul ăla? Până la toamnă, până în primăvara anului viitor, ca să avem și noi prețuri în rând cu lumea, ca să nu spun altfel, adică nu mai mici, în rând cu lumea. Ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, și-am schimbat deja registru, a transmis ieri un mesaj legat de azilele groazei de la Bihor și susține că ministerul nu a fost contactat în prealabil, astfel încât să poată asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor 400 de oameni vulnerabili. El a afirmat că doar 40 de apeluri din partea familiilor persoanelor relocate au fost primite, însă niciunul dintre cazuri nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele în cadrul familiei. Într-un stat de drept, justiția nu se face la televizor, nici pe rețele de socializare, până la o decizie judecătorească ce să stabilească contrariu. Domnul Viorel Pașca este un om de bună credință care a adăpostit de-a lungul aproape două decenii mii de ființe de oameni aflați la nevoie. Este foarte interesant, dar în cele din urmă, da, de la televizor putea afla și domnul Dragoș Pâslaru de ce s-a întâmplat acolo și că urmau să fie relocați acei oameni. Există un fond de urgență a guvernului sau de rezervă a guvernului, dar nu știu în ce măsură și cu câtă rapiditate se poate umbla la acea visterie în astfel de situații. Pentru că în alte situații eu știu și nu vreau să acuz pe nimeni. Și schimb din nou registrul și de la ceva social trec din nou pe terenul mlăștinos. PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii, iar singurii care au de pierdut sunt românii. Declarația a fost făcută ieri la Radio France International de liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond. El le-a cerut partidelor să renunțe la liniile roșii în negocieri, totodată a spus că președintele Dan trebuie să iasă din pasivitate și să aibă o implicare mai activă la formarea unui guvern. Ar trebui în continuare să contribuie cumva prin competențele pe care le are să avem o majoritate. Nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni și să stea acolo și să aștepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie și dânsul ca această majoritate să se contureze cumva. Întrebat dacă îi se pare că Dan joacă în acest moment corect, liderul deputaților UDMR a răspuns: în acest moment cred că Dan este un pic pasiv. Nu cred că intervine foarte mult în jocul politic, dar prin desemnările anterioare sigur că s-a implicat. Cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar și pe Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o. Cine știe, poate cu ceva noroc, pentru că numai norocul ne mai poate salva, văd, pentru că aleșii noștri nu se înțeleg între ei. Cu puțin noroc, poate vom avea și noi, în cel mai scurt timp posibil, un guvern cu puteri depline, motiv pentru care le ofer tuturor românilor câte un trifoi cu patru foi să vă poarte noroc, cine știe.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: 9:30 de minute, 16 grade Celsius, sunt la Brașov, înregistrate în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Tablei. Vântul suflă cu 15 km pe oră din nord, valoarea resimțită este de 17 grade Celsius. S-ar putea să plouă în următoarele minute, susțin specialiștii. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță relativă instabilitate până spre ora 11. Urmează o pauză de la ora 17, s-ar putea preț de vreo oră 2 să plouă din nou. 23 de grade Celsius este maxima anunțată de specialiști, va fi înregistrată începând cu ora 14, preț de vreo 2 ore 3. La ora 20 vor fi 20 de grade, nocturna se va opri la 14, iar emisiunea continuă cu ultimele știri la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri. Au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Rada Bârsoan și Adina Popovici la Super Matinal, 9:35. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje, am primit unul de la Loredana Damian. Bună ziua, aș dori să o sunați mâine. Îți dau un sfat, Loredana, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să trimiți un mail pe adresa noastră radio@yahoo.com cu litere mici, cu conținutul mesajului pe care îl vrei tu, și Claudia se va ocupa de acest lucru. Prin mesajul pe pagina de WhatsApp sau la numărul de WhatsApp s-ar putea să nu ai rezultatul dorit. Bună dimineața, oricum îi spun și eu de astăzi lui Soci Maria, bănuiesc că cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani. Îl salut pe Virgil din Întorsură, pe lăcrămioara Lolita, desigur, 2000 de aur, Ana Maria Fodor, mulțumesc, Doamne, ce minunăție de imagini, pe lăcrămioara din Italia, bună dimineața, vă rog, dacă se poate, se poate, cum să nu, iată, mesajul este semnat de Lucăcel Mihaela din Noua, la mulți ani, fericiți și sănătoși. Cui? O dedicație pentru două persoane dragi mie și familiei mele, în primul rând pentru nora noastră frumoasă, Iulia Lucăcel, o iubim, o prețuim, și pentru finul nostru de botez, Andrei Tiba, care astăzi ambii împlinesc o frumoasă vârstă. Un sincer și călduros la mulți ani și multă, multă sănătate și din partea mea, Iulia și Andrei. Am un mesaj și de la Ștefan Marin, îl salut, Alina Diniță, Mititelu Viorel, Laura Luiza Dumitra, bună dimineața! Un gând bun se îndreaptă și spre Alinuța, o zi minunată tuturor, foarte interesantă imaginea, dar sensibilă, da, arată foarte bine. Bună dimineața, Maria Târchilă, Aftin Luci, Gheorghe Petcu, Geo, multă, multă sănătate, buenos dias. O salut și pe Rodica Răuțu din Întorsura Buzăului și întorc gândurile bune, trimit un salut și un gând bun și în Atena spre familia Kerciu. O salut pe Aura Ana, pe Camelușa Burlacu, pe Daniel Solomon, o zi deosebită frumoase, drumuri bune și gânduri bune la adresa ta și la adresa tuturor conducătorilor auto. Uite că ne-am luat cu vorba, am ajuns deja la ora 9:38, o să predau ștafeta în scurt timp colegei Claudia Popa, vă ține companie preț de 4 ore, apoi 3 ore le veți petrece, sunt convins, cu plăcere, ascultând o selecție muzicală de excepție cu Adi Grecu. Îl salut pe Virgil din Întorsură, pe Gabi Vlad, să ne reîntâlnim, să ne reauzim mâine. Bună dimineața, Dana Avram, mulțumesc pentru compliment, o zi minunată, salut și pe tatu Cătălin din Constanța. O zi minunată, Cătălin. Emilia Hongu, de asemenea Stanca Chetreanu, Adi din Azuga, ție și familiei numai bine, Irina Moldovan, bună dimineața, Maria Elena Bârgăoanu, te salut cu drag, Ungureanu Filareta, de asemenea, o zi minunată, același gând bun se îndreaptă și spre Pătruț Mariana, și cam atât. Mulțumesc din suflet pentru răbdarea cu care ați ascultat emisiunea de astăzi. Iată că și Liviu pe final de emisiune mă salută. Drumuri bune și gânduri bune pentru tine. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7 la o altă ediție Super Matinal, 179 de minute. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın.
2: Păi dacă este vară, să fie ritmuri estivale, mai ales că super ascultătorii noștri sunt tare încântați de acest ia Mustafa. Începem să ne obișnuim așa cu acest cuptor care s-a domolit taman în luna în care trebuia să fie arzător. Și chiar ne plac zilele acestea mai respirabile, în care nu simți că te topești, ținând cont că de prin Franța vin vești cam alarmante despre o nouă cupolă de foc, ne bucurăm parcă și mai mult de această păsuire a naturii de care avem parte. Cu alte cuvinte, vremea e plăcută la noi la Brașov și cam peste tot prin țară, și chiar dacă ne vom asezona pe după amiază cu umbrăluța ținută pentru că se anunță niște nori cu ploi, trecem peste acest aspect. Noi vom păstra soarele în suflet. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să vă fie marțea asta reușită din toate punctele de vedere și să conțină numai și numai ceasuri bune și norocoase. Super FM vă susține cu chef de viață. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: prima po.
1: Vine, vine, normal, pe post de talisman norocos ne-a adus Ghiță Munteanu acest hit tare, tare iubit, un trifoi cu patru foi, ca să fie ziua asta superbă, plină de ceasuri bune. Traversăm o zi mare și importantă, s-a terminat și bacul, absolvenții de liceu au răsuflat ușurați că au avut primul weekend liber și au trecut și de probele scrise, niciun candidat nu a fost eliminat din examen la noi la Brașov, iar azi e motiv de sărbătorire și de mare bucurie. Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise va avea loc astăzi, 7 iulie, până la miezul zilei. Iar cele finale, după soluționarea eventualelor contestații, ce pot fi depuse din 7 până 9 iulie, va fi în 13 iulie, repet, zi cu noroc, pentru că așa am zis din start, trebuie să fie o zi cu noroc, cea de 13 iulie. Dar și cea de astăzi. Așadar, rezultatele examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate astăzi, 7 iulie, până la ora 12. Candidații vor putea consulta notele atât în centrele de examen cât și online, folosind codurile individuale primite la înscriere. Tot în această zi începe și etapa dedicată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, acolo unde este cazul, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Ministerul Educației păstrează și în acest an procedura care le permite absolvenților să-și consulte lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Vizualizarea are însă doar caracter informativ și nu înlocuiește cererea oficială de reevaluare. Astăzi, 7 iulie, între orele 14 și 18, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații. Procedura continuă și în 8 și în 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile anunțate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată și de părinte și de reprezentantul legal. Lucrările contestate vor fi recorectate de alți profesori, iar nota rezultată va fi definitivă. Ministerul Educației va publica rezultatele finale pe 13 iulie după soluționarea tuturor contestațiilor. Aceste note vor fi definitive și vor sta la baza înscrierii la facultate sau altor demersuri administrative. Absolvenții care promovează examenul și nu depun contestație pot solicita eliberarea diplomei imediat după afișarea rezultatelor inițiale din 7 iulie. Măsura este importantă pentru cei care trebuie să depună rapid diploma în original la admiterea la facultate. În schimb, candidații care aleg să conteste una sau mai multe note vor putea ridica diploma, desigur, abia după afișarea rezultatelor finale din 13 iulie, deoarece documentul trebuie să conțină notele definitive. Diploma de bacalaureat se ridică de regulă de la secretariatul liceului absolvit. Felicitări pentru examenele susținute, să fi obținut note super bune de care să fiți tare, tare mândri și fericiți, dragi absolvenți, vă doresc. Și apoi, succes mult în viitor! Felicitări celor care au dat și au luat bacalaureatul! Viața să vă fie grozavă de acum încolo!
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

Felicitări celor care și-au văzut acum notele la bacalaureat și multă baftă pe viitor, indiferent ce drum ați alege. Bine de știut pentru elevii care excelează la sport și pentru părinții lor. Primăria Brașov introduce din acest an un nou program de finanțare a practicării sportului de către copiii brașoveni, care vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a-și putea plăti abonamentul sau contizația la grupul de care aparțin, cu condiția ca acest club să fie din Brașov. Pentru a pregăti acest program, reprezentanții primăriei Brașov s-au întâlnit cu cei ai cluburilor brașovene pentru a găsi cea mai simplă procedură pentru ca micii beneficiari să-și achite taxele la club

0: legale și profesionale necesare, mecanismul de funcționare va fi unul simplu și transparent. Fiecare copil eligibil va beneficia de un voucher sportiv în valoare de 150 de lei pe lună. Voucherul va fi utilizat la clubul sportiv la care este înscris, iar ulterior clubul va depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcției de Asistență Socială, explicat primarul Brașovului. Reprezentanții cluburilor și-au exprimat susținerea pentru noul program, mai ales că le oferă oportunitatea tuturor copiilor din Brașov să practice un sport la nivel de club. Conform hotărârii Consiliului Local, de acest program Sănătate prin Sport pentru Copii pot beneficia elevii cu vârste între 6 și 18 ani care au domiciliul stabil în Brașov și sunt înscriși la școală. Valoarea unui voucher este de 150 de lei pe lună și este valabil doar pentru structurile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov. Obiectivul municipalității este ca din luna septembrie programul chiar să fie implementat în mod real și cât mai multe familii brașovene să poată beneficia de acest sprijin financiar.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Pentru toți părinții aflați pe recepție să vă bucurați de împlinirile copiilor voștri, aceștia să vă aducă întotdeauna lumină în viață. Enorm contează pe lumea aceasta să ai liniște sufletului.

0: trăiască și în păcare cu tine și cu ceilalți. Atunci poți străluci, poți eliberat să fii bine și te poți manifesta ușor și fără apăsări. O zi pentru a ierta și a fi iertat, Ziua Mondială a Iertării, se sărbătorește în fiecare an pe data de 7 iulie. A învăța să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă! Studiile cercetătorilor au scos la iveală că oamenii care iartă suferă de mai puține afecțiuni ale sănătății. Pe de altă parte, persoanele cumva neiertătoare sunt afectate concret de mai multe boli. Neacordarea iertării provoacă stres, care poate duce la simptome fizice precum anxietate, tensiune sanguină înaltă și depresie, generarea de emoții negative și probleme legate de mânie și frustrare. Dar ce e important de reținut e că iertarea unei greșeli, ofense, este autentică doar atunci când include eliberarea de resentimente și furie. În realitate, iertarea nu este întotdeauna ușoară, câteodată o simțim mai dureroasă decât rana făcută de cel care ne-a greșit. Și totuși, nu există pace fără iertare. Găsirea unei căi către iertare poate fi uneori o provocare, dar purtarea poverii durerii și resentimentului ne afectează mai mult decât iertarea. În concluzie, iertarea ne permite să avem o viață mai pașnică, mai relaxată și, în definitiv, învață să ierți pentru că și tu greșești. Fiecare zi este una potrivită ca să te bucuri de viață, să aveți o marți estivală frumoasă cu ceasuri norocoase și prilejuri justificate pentru a fi împăcați, bucuroși și mulțumiți. Parcurgem încă o zi din luna lui Cuptor, perioada în care cuptorul s-a mai domolit un pic, ce bine, ce bine, ca să ne lase să respirăm, să fim eficienți și să avem plusuri, o stare de satisfacție că suntem utili la locul potrivit și vă doresc ca ziua asta chiar să aibă savoare și farmec și dulceață ca de ciocolată. Hai să o parcurgem cu chef de viață. Și vă doresc ca ziua aceasta de marți să vă fie norocoasă și reușită în toate privințele, inclusiv în partea ce ține de finanțe. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 7 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 610 lei și 54 de bani.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi plăcută, vom avea și perioade cu soare, dar spre seară și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21 și 9 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 33 de minute. Acum în Brașov avem 16 grade de Celsius, avem pe cer și nori groși, dar se strecoară printre ei și o rază de soare. Vântul adie în mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșot, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

și stimați invitați, formația Pandora, Puiu Păgărășanu, vă invită la o sârbă frumoasă. Hai, poftiți la joc, dragi invitați! Una,

Formația Pandora, Puiu Făgărășanu. Mai are o melodie frumoasă pentru toți bărbații care se ceartă cu femeia din cauza băuturii. Atinge-o pe la major, maestre, să audă toată lumea. Ce sârbă frumoasă aveți!

Am plăcerea și deosebită onoare Daniel Cocan, saxofonistul nostru, formație Pandora, bineînțeles cu instrumentistul și solistul nostru,

0: pentru că este cam o horâtă atmosfera afară, am zis să aducem ritm și bună dispoziție cu un colaj de sârbe, formația Pandora și puiul Făgărășanu, așa, cu chef de viață la Super FM. Ne aflăm astăzi, 7 iulie, în ziua adevărului, ziua iertării, dar și în ziua ciocolatei. Ta-na! Haideți să ne imaginăm pentru câteva minute cum ar fi dacă toată lumea ar respecta ziua adevărului și nu ar mai spune absolut nicio minciună timp de 24 de ore. Cel mai probabil lucrurile s-ar destabiliza puțin din punct de vedere social, nu-i așa? Ne-ar fi foarte greu să ne revenim când am aflat că de fapt prietenii noștri nu ne agrează deloc coafura, că noi pantaloni pe care i-am cumpărat ne fac să părem grași, că vorbim prea tare în public, că râsul nostru pare isteric uneori sau supărător, sau că de fapt glumele noastre super amuzante pe care le spunem în grupul de prieteni nu sunt din cele mai reușite și ceilalți râd doar ca să ne facă pe plac. Vă mai întrebați de ce până în acest moment nu ați mai auzit de ziua adevărului? Simplu, pentru că oamenii vor să se ferească de problemele asemănătoare cu cele tocmai descrise. Oricum, cred că ar fi interesant ca această zi să fie într-adevăr sărbătorită și respectată. Până la urmă, avem la dispoziție restul anului ca să uităm lucrurile mai puțin plăcute pe care le auzim despre propria persoană în această zi. Știu deja că nu vă surâde ideea, așa că trec la următoarea sărbătoare de astăzi. E, ziua ciocolatei, da, sună mai bine decât ziua adevărului. Astăzi puteți savura orice cantitate de ciocolată vă lasă bugetul sau planul de dietă fără să vă simțiți vinovați în niciun fel. Cum altfel poți sărba ziua ciocolatei decât prin consumul unei cantități industriale din acest delicios desert? În 7 iulie 1550, europenii au descoperit ciocolata. Apărută în America Centrală, acum peste o jumătate de mileniu, ciocolata a traversat continentul și s-a transformat în pasiune și artă. Astăzi este ziua ciocolatei. Iar după ce terminați de savurat ciocolata, îndreptați-vă atenția spre iertarea cuiva care v-a greșit în trecut, pentru că tot astăzi se mai sărbătorește și ziua iertării. Astăzi, 7 iulie 2026, se împlinesc 32 de ani de când această zi a fost sărbătorită pentru prima dată. Se spune că oamenii care iartă sunt mai fericiți și mai sănătoși decât cei care țin ură față de semenii lor. Nu uitați, cu cât sunteți mai fericiți și mai sănătoși, cu atât puteți mânca mai multă ciocolată, așa că măcar astăzi faceți efortul de a-i ierta pe ceilalți. O zi pentru a ierta și a fi iertat. Ziua Mondială a Iertării se sărbătorește în fiecare an pe data de 7 iulie. A învăța să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă! Anual, pe 7 iulie, Ziua Globală a Iertării ne încurajează să iertăm inclusiv ca parte a îngrijirii sănătății personale. Studiile cercetătorilor au scos la iveală că oamenii care iartă suferă de mai puține afecțiuni ale sănătății. Pe de altă parte, persoanele cumva neiertătoare sunt afectate de mai multe boli. Neacordarea iertării provoacă stres, care poate duce la simptome fizice, precum anxietate, tensiune sanguină înaltă și depresie, generarea de emoții negative și probleme legate de mânie și frustrare. Așadar, suntem supărați pe cineva și tot nouă ne facem rău și nu e ok. Iertarea unei greșeli, ofense, este autentică atunci când include eliberarea de resentimente și furie. Că nu contează doar să zici, a, te-am iertat. Important este să ierți așa și să simți asta cu toată ființa. Să zici, gata, am trecut peste, lasă în urmă. În realitate, iertarea nu este întotdeauna ușoară. Câteodată o simțim mai dureroasă decât rana făcută de cel care ne-a greșit. Și totuși, nu există pace fără iertare. Găsirea unei căi către iertare poate fi uneori o provocare. Ne pot fi de ajutor în acest sens discuțiile sincere cu cei din jurul nostru, punerea pe hârtie a simțămintelor noastre în scopul conștientizărilor, ba chiar și apelarea la un psiholog. Perspectivele diferite furnizate de cei din jur, care văd mai limpede ca noi realitatea, ne ajută să ne aflăm un drum către iertare. Spun psihologii că purtarea aceea poverii, durerii și resentimentului ne afectează mai mult decât iertarea. Deși iertarea poate vindeca sufletește și nu numai, nu conduce mereu către reconciliere, cel care își cere iertare și cel care iartă nu pot repara întotdeauna conexiunea lor, însă iertarea le permite să aibă o viață mai pașnică, mai relaxată. În 1994, în Victoria, în Columbia Britanică, ambasada creștină a ambasadorilor lui Hristos a fondat Ziua Națională a Iertării. Întrucât sărbătoarea a câștigat o mare popularitate, a trecut de partea bisericească și a fost adoptată în întreaga lume, redenumită fiind în Ziua Globală a Iertării. Așadar, pe 7 iulie este Ziua Internațională a Iertării. Există atât de mulți oameni cărora fie ar trebui să le cerem iertare, fie ar trebui să iertăm. Greșelile sunt atât de omenești, încât nu-i de mirare că facem atât de multe, ba pe unele le și repetăm la infinit. Iertarea ia timp, este un proces uneori greu de digerat, se petrece greu și cu efort, dar la final aduce liniștea. E drept, unii oameni pot trăi fără să ierte, dar există la ei în suflet un vârtej infinit și probabil că nu le e ușor. Să ierți înseamnă să-ți calci peste orgolii, să treci mai departe peste situații dificile, dar și să te eliberezi de ceea ce este negativ și, în definitiv, să-ți faci ție un favor. Iertarea nu înseamnă doar să spui că ai iertat, ci să simți acest lucru prin fiecare por, astfel încât să ai puterea de a reveni la starea din înaintea nedreptății care ți s-a făcut. Poate azi, mâine sau oricând sunteți pregătiți, haideți să vă eliberați de ură, de toată energia negativă și să iertați. A învăța să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă atunci când ești pregătit.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: La Super FM ne place mult de tot să găzduim momente speciale și să punctăm evenimentele importante, să le fim alături persoanelor scumpe care au motive să sărbătorească și să le întărim și să le subliniem acea certitudine care trebuie scoasă la iveală din când în când, că sunt niște persoane importante, foarte iubite și apreciate. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante pentru persoanele foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Adriana. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Doamna Adriana, este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e cu tot sufletul alături. Vă dorim fericire, sănătate, prosperitate, o viață lipsită de griji de acum încolo, să vă bucurați de tot ce e frumos pe lume alături de familia frumoasă, să aveți o viață grozavă. La mulți ani, doamna Adriana!
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Doamna Adriana, ce făceați la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: E, din cumpărături!
0: Ah, vă pregătiți pentru musafiri sau sunt cumpărăturile așa de zi cu zi?
1: Nu, pentru musafiri!
0: E, ce frumos! Eu vă doresc să fiți înconjurată de persoane dragi, să simțiți așa că lumea e tare, tare frumoasă. Doar
1: dar
0: astăzi
1: sunt curioasă,
0: despre
1: dumneavoastră. Sunt foarte curioasă să văd de la cine.
0: Oare cine? De fiecare dată m-a întrebat doamna Adriana, de la cine este? Haideți să dezlegăm misterul. Într-adevăr, pentru dumneavoastră a sosit un mesaj. Bună, Super FM! Vă rog frumos dacă ați putea să o sunați pe mama Adriana. Cu ocazia zilei de naștere, sărbătorită astăzi 7-a, împlinind vârsta de 67 de ani. Aș vrea să o felicitați în această zi mare și importantă și să-i transmiteți mesajul nostru pornit din inimă. Un călduros la mulți ani plin de iubire, fericire, împliniri și toate cele bune și sănătate din partea fiicelor, nepoatelor și a ginerilor și, nu în ultimul rând, al soțului și al fratelui. Cu dragoste, la mulți ani plin de fericire. Și am vrea să-i oferiți și un dar muzical special, dacă se poate, melodia de la Irina și Irinu Calogin, Zi și noapte m-am rugat. E?
1: Mulțumesc mult din suflet, dar care spicele, care acea mare a fost sau care...
0: Emanuela a trimis mesajul. Să știți
1: deci
0: că...
1: ambele, cred că ambele au vorbit, da...
0: Ele au semnat în numele întregii familii, fiicele, nepoatele, ginerii și normal și soțul, că și el vă iubește, și fratele. Doamna Adriana, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea cel mai mult de la perioada ce vine?
1: Sănătate ca e mai de preț și le doresc și fetelor și ginerilor, nepoatelor, soțului meu, fratelui, sănătate multă ca e mai bună ca toate.
0: Să dea Dumnezeu să vă bucurați de sănătate și de acum
1: încolo
0: mulțumim mult de tot. Să vină perioada cea mai frumoasă din viața dumneavoastră, cu bucurie, cu mulțumire. La mulți ani, doamna Adriana, și tot ce e mai bun.
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Vă pupăm și vă felicităm.
1: Mare drag.

Așa și-au dorit fiicele să fie acest dar muzical pentru doamna Adriana. Doamna Adriana, vă iubesc din tot sufletul, fiicele, nepoatele, ginerii și, normal, soțul. Și un la mulți ani călduros și din partea fratelui și din partea echipei Super FM. La mulți ani, doamna Adriana, să vă bucurați din plin de viață și să urmeze partea grozavă din existența dumneavoastră la adăpost de griji. Vă cântă Gabi Rotaru, cea mai nouă piesă cu La mulți ani, superbă! La mulți ani, doamna Adriana, să aveți tot ce mai bun!

La mulți ani, doamna Adriana, să aveți o viață grozavă, minunată! Avem sărbătoriți importanți, prețioși și mult iubiți care trebuiesc felicitați în această zi super frumoasă, cu dată superbă, 7-a. Le urăm aniversaților să aibă o viață încărcată de împliniri, tot ce își propun să le reușească, viitorul să le fie presărat cu mari realizări, să fie iubiți, să aibă sănătate de plină, că e darul cel mai de preț, dar și bani din destul să poată să-și satisfacă orice capriciu, să aibă tihnă, bogăție, mulțumire sufletească. Echipa Super FM vă urează la mulți ani încărcați cu bucurie și să fie pentru draga noastră prietenă, pentru Dana Bernard, la mulți ani, Dănuța, te pupăm, trimitem acolo departe la tine urări călduroase, să fie o super fericită, frumoasă așa cum ești tu, să te bucuri din plin de viață, de băieți, de soțul tău drag, de familia ta frumoasă pe ansamblu și să ai multe, multe satisfacții și foarte multe împliniri. La mulți ani, Dana Bernard, o viață extraordinară, să ai și un viitor superb. Pentru doamna Dana Bernard, la zi aniversară, multă sănătate, cu bucurii și fericire în compania familiei și a celor dragi. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și o postare grozavă, personalizată. La mulți ani fericiți, happy birthday, baloane, roz, tort, lumânărele, flori grozave, crini imperiali, iată, și înghețată în formă de tortuleț. La mulți ani fericiți, cu pe plină, cu șampanie, sănătate, bucurii pentru frumoasa noastră prietenă, ascultătoare de Super FM, Dana Bernard. Dana Bernard, să fii super, super fericită, tare, frumos ceea ce ți-a pregătit Mihai, să ai o viață încântătoare, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, cu multă bucurie! Bună ziua! Astăzi este o zi specială, împlinesc o frumoasă vârstă, mă numesc Viorica Bejan și aș vrea să fie pentru mine un cântec cu Petrică Mâțu Stoian, o melodie de dragoste. Mulțumesc mult de tot! Doamna Viorica Bejan, vă felicităm din tot sufletul și vă dorim sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun, grijile să vă ocolească, să aveți o viață superbă! Bună dimineața! Vă rog frumos, dacă se poate, o dedicație pentru două persoane dragi mie și familiei mele. În primul rând, pentru nora noastră frumoasă, Iulia Lucăcel. O iubim și o prețuim. Și pentru finul nostru de botez, Andrei Tiba, care astăzi împlinesc o frumoasă vârstă. La mulți ani plin de fericire le dorim. Sunt Lucăcel Mihaela din Noua. Aș vrea să le spuneți la mulți ani fericiți și sănătoși! Cu mare, mare drag, doamna Mihaela Lucăcel, la mulți ani pentru Iulia Lucăcel, draga și scumpa dumneavoastră noră, să-i fie viața încărcată de împliniri, să aibă satisfacții foarte mari, să se bucure de familia frumoasă, să aibă un super viitor. La mulți ani, Iulia Lucăcel! La mulți ani și pentru Andrei Tiba, să crești mare, să fie mândri toți cei care te adoră de tine, să ai o viață extraordinară. La mulți ani, la mulți ani, Iulia, la mulți ani, Andrei. Bună, Claudița, azi era ziua mamei mele, Ileana Avarvare, odihnească-se în pace. Mereu, Claudița, îi făceai ziua frumoasă cu mesaje și dedicații și o poză cu doamna Ileana și e tare, tare greu, sunt convinsă că ziua asta este scrisă așa, cu durere și cu multe, multe lacrimi în inima ta, dragă Ștefania Avarvarei. Aveți un îngeraș care vă veghează de sus și o să aibă grijă de voi. Da, ar fi fost o zi specială pentru doamna Ileana Avarvarei, așadar trimitem gânduri și rugăciuni spre un înger care e acolo sus și veghează. Claudița, în urmă cu un an o sărbătoream și o felicitam pe leatul meu, Ileana Avarvarei, și încă nu pot crede că nu mai este printre noi. Au trecut aproape 150 de zile de când și-a luat la revedere de la noi toți, dar poate de acolo ne veghează și aude că totuși prietenii nu au uitat-o
și ne amintim toate momentele petrecute și trăite împreună. Odihnă și pomenire veșnică, leatule Ileana, așa este, trăiesc în inima noastră cei care au plecat, pentru că îi purtăm în suflet cu fiecare amintire, cu fiecare gând, îi purtăm lângă noi. Claudița, într-o dată de 7 iulie este aniversată prietena noastră aflată în Germania, Dana Bernat. La mulți ani, Dana! Îți doresc sănătate, să fii fericită, să fii iubită și te aștept în țară să ne reîntâlnim la o cafea, cafetele, să ducem tradiția mai departe de ani de zile. Aniversare frumoasă, pupici și urări! Îți spune astăzi Floarea și o pozică, pentru că da, de câte ori vine Dana Bernat, ne întâlnim cafetele și mai avem. Aflăm ce s-a mai întâmplat, Dana Bernat, la mulți ani, să ne povestești lucruri extraordinar de frumoase când vei veni aici în România, înapoi în vacanțică, să ne spui că ți s-au întâmplat din cele super bune. La mulți ani, Dana Bernat, o viață superbă, încărcată de mari împliniri. La mulți ani, cu fericire! Simt eu că nu o să ne permitem să lăsăm astăzi ritmul moale, așa că ne propunem să fim în această marți fresh, norocoși, voioși. Super FM vă însoțește cu chef de viață și atitudine pozitivă. Păstrați frecvența noastră și acum răsfăți pentru super sărbătoriți. La mulți ani, să ne fiți doar fericiți!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbători, să ne fiți tare, tare fericiți! Instabilitatea atmosferică se extinde în România și uite că după o zi fără coduri colorate, cea de ieri, acestea revin sub formă de coduri galbene de vijelii, ploi și intensificări ale vântului ce vor intra în vigoare la noapte, la ora 23. Zonele afectate de codurile galbene sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. Așadar, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării pe parcursul acesteia șaptea zi din iulie 2026. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă după amiaza și seara vor apărea ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologia anunță că fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente, în special în zonele montane și în mai multe regiuni din nordul, centrul și estul țării. Cerul va fi variabil, oferind inițial soare. Însă, temporar, norii se vor acumula și vor aduce averse în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. În restul zonelor, ploile vor apărea pe suprafețe mai restrânse. Local, ploile pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. În Carpații meridionali și în zonele subcarpatice din sud, cantitățile de apă căzute pot depăși izolat 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, însă va avea intensificări la munte, unde rafalele pot ajunge la 60-80 de kilometri pe oră. În timpul ploilor, vântul se va intensifica pentru scurt timp, dar rafale se vor semnala și în celelalte regiuni, cu viteze de aproximativ 40-60 de kilometri pe oră. Izolat, furtunile pot fi însoțite de grindină. Valorile termice se vor menține în jurul mediilor normale pentru această perioadă din iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 22 de grade. La noapte și mâine dimineață, ceața își poate face apariția izolat. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane, ale României, în zona montană instabilitatea atmosferică va fi accentuată după amiaza și seara, iar în timpul nopții ploile vor deveni mai frecvente, sunt așteptate importante cantități de apă, iar la altitudini mari vântul va sufla cu rafale de până la 80 de km pe oră. Vor fi maxime de 19 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 21 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 22 de grade la Râul Rece, 21 de grade la Bâlea Lac, 22 de grade la Măieciu și 21 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 19 grade în Poiana Brașov și 19 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă în a doua parte a după amiezii și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor urca la malul mării până pe la 28, chiar 30 de grade, iar minimele vor rămâne ridicate pe litoral în jurul valorii de 22 de grade. Apa mării va înregistra 26 de grade. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în curând. Rămâneți fixați pe Super FM cu poftă de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

pentru cei din concedii sau pentru cei cu dor de concediu acest dar muzical. De la mine, special pentru voi. Adevărul e că are avantajele ei și vara. Prin iarnă pierdeai un timp considerabil dimineața la plecarea din casă, adăugând pe tine strat după strat de haine groase, ținute complicate care să țină de cald. Acum vara e super simplu, un tricou ușurel, pantalonii 3/4, sandale și ești gata! Sau, doamnele și domnișoarele, o rochiță răcoroasă, ușurică, vaporoasă, colorată frumos de vară și... gata, ești bun de plecare. Să ne bucurăm de anotimpul estival, să ne bucurăm de ținutele lejere, să ne bucurăm în general de vară. Să aveți o zi de marți voioasă, norocoasă, în care toate ceasurile să vă fie super bune și să predomine atmosfera de vacanță. Asta vă doresc din tot sufletul. Super FM este lângă voi cu chef de viață și în această marți, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, ca să ne salutați, să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod fericit wall-ul. Între prieteni, viața este tare, tare frumoasă. Prima care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la fericire și la motive de bucurie toată vara, nu numai astăzi, este Fănuța Gherasim. Să fii super norocoasă, Fănuța! Bună suflet, minunat, bucurii și multă pace, să ai ziua cum îți place și mie chiar îmi place și imaginea cu coronii. Mulțumesc, Fănuța! O super zi de marți în care să simți că viața este frumoasă. Chef de viață cu Claudia Popa, 93,8 MHz. O zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă. Mihai din Sfântul Gheorghe lângă noi. O postare personalizată, îți mulțumesc mult, Mihai. Țin pumnii strânși și doresc la toată familia ca ziua aceasta să fie cu vești super bune, care să aducă bucurie și exuberanță. Bun venit, Claudița, în prima zi de marți din luna iulie. Îți doresc o zi doar cu ore norocoase și clar una de notă maximă. Luna a șaptea ne va aduce noroc și va fi o lună frumoasă. Pupici și astăzi de la mine, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Și dacă nu știați că există coronița din trifoiaș cu 4 foi, uite că există, mi-a adus Floricica printre multe alte flori și o astfel de mostră. Mulțumesc, Floarea, să ai o zi super, 7-a să fie cu noroc pentru tine și pentru cei dragi. Și astăzi, în prima zi de marți din cuptor, să avem o zi cu reușite, orele să ne fie norocoase și toate să ne meargă strună. Pupici în zi de marți, fericire, sănătate, reușite și mult noroc să vă aducă ziua de marți. Mulțumim, Floricica, o super zi voioasă. Norocul să fie de partea ta. Zi de 7 iulie, cu gânduri bune, zâmbete frumoase și tot binele din lume de la doamna Doina Moldovan, care s-a obișnuit să ne aducă tot felul de lucruri frumoase pe ol. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și lumină în drum. Dă, Doamne, așa să fie. O zi de 7 iulie, cu noroc și cu împliniri, doamna Doina Moldovan, să aveți. Ștefi s-a obișnuit să lanseze piesă după piesă și toate sunt tare frumoase. În general sunt cover-uri, dar sună extraordinar de bine. Ștefi are o super voce, așa că ne mai bucurăm de încă una proaspăt lansată fierbinte. Bate inima!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi plăcută, dar instabilă. Spre seară vom avea și perioade cu soare, dar spre seară și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade. Soarele va apune la ora 21:09. Vom avea lumină naturală 15 ore și 33 de minute. La ora 23 va intra în vigoare un cod galben de vreme instabilă și de ploi vijelioase. Acum în Brașov, termometrele indică 21 de grade, s-au mai risipit norii și strălucește o rază de soare. Afară e plăcut și respirabil. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru firme. Ministerul Finanțelor a actualizat o regulă veche de 20 de ani și le permite companiilor să țină registrul de evidență fiscală și în format electronic. O altă schimbare majoră este eliminarea obligației de a cumpăra acest document de la ANAF. Registrul nu mai are regim special și nu mai trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la înființarea firmei. Măsura are scopul de a digitaliza și simplifica relația dintre mediul de afaceri și fisc. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16. Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătăi în promovare la Super FM. Ana, dragă Ana, să fie această piesă cu dedicație super specială pentru toți, toate ascultătoarele noastre care poartă acest nume frumos, Ana, și pentru toți cei care au pe cineva drag numit Ana. Sărbătorile sunt foarte importante pentru poporul japonez, care ține mult la tradițiile și obiceiurile străvechi. Copiii sunt învățați de mici despre datinile lor și le respectă în totalitate. Ei bine, o parte dintre asiatici sunt în sărbătoare în această zi. În Japonia, în data de 7 iulie, are loc sărbătoarea stelelor, a adolescenților sau a îndrăgostiților. Sărbătoarea se numește Tanabata. Își are rădăcinile într-o străveche legendă chineză în care se vorbește despre două stele, Altair sau Steaua Păstorului și Vega sau Steaua Țesătoarei. Aceste stele erau așezate de o parte și de alta a Căii Lactee, ele apropiindu-se o singură dată pe an una de cealaltă. În cultura niponă, stelele acestea poartă numele îndrăgostiților și anume a frumosului păstor și a minunatei prințese. Aceștia sunt sortiți să fie fericiți doar o singură dată pe an, pe data de 7 iulie, în restul timpului fiind despărțiți de Calea Lactee. La această sărbătoare, japonezii își scriu dorințele pe fâșii de hârtie colorată, pe care mai apoi le prind de ramurile arborilor de bambus, în speranța să se îndeplinească. O altă tradiție este lansarea lampioanelor în aer. Sărbătoarea este asociată cu ziua îndrăgostiților. Legenda spune că odinioară o prințesă, fiica unui rege celebru, numită în popor Prințesa Țesătoare, țesea minunate pânze la malurile Boltei Cerești. Tatăl ei adora acele pânze deoarece iubea kimonourile făcute de fiica sa și ea țesea din greu pentru a-l face fericit. Dar inima prințesei se ofilea, căci trăind retrasă nu cunoscuse niciodată iubirea. Îngrijorat, tatăl ei puse la cale întâlnirea dintre aceasta și un puternic războinic. Bărbatul era de fapt un demon preschimbat în om care trăia de cealaltă parte a râului și singura care a aflat adevărul a fost prințesa. Când cei doi s-au cunoscut, s-au îndrăgostit de îndată și a avut loc o nuntă mare. Fericirea a fost însă scurtă, căci prinși în dragostea lor, fiica regelui și-a neglijat țesutul, iar soțul său nu și-a mai făcut datoria de războinic ca odinioară. Furios, regele i-a despărțit pe cei doi îndrăgostiți, punând între ei adâncimile unui râu imens. Dar prințesa și-a rugat tatăl să-i mai lase să se mai vadă măcar o dată și regele, copleșit de lacrimile fiicei sale, le-a permis acestora să se vadă în cea de-a șaptea zi din cea de-a șaptea lună a anului. Însă tinerii nu puteau traversa râul pentru că nu era niciun pod, pentru că prințesa era atât de tristă și plângea atât de mult, un stol de coțofene au făcut un pod din aripile lor pentru ca tinerii să poată traversa. Legenda spune că dacă plouă în ziua festivalului, coțofenele nu pot veni, iar cei doi îndrăgostiți trebuie să aștepte încă un an pentru a se întâlni. De aceea oamenii se roagă ca vremea să fie frumoasă pentru ca îndrăgostiții să se poată revedea. În această zi, japonezii se îmbracă în yukata, un fel de halate tradiționale frumoase japoneze, împodobesc pomii, arborii de bambus, cu decorațiuni și asistă la focurile de artificii și există de asemenea, așa cum v-am mai spus, un obicei tradițional în această zi, ca fiecare să scrie câte o dorință pe o bucată de hârtie colorată și să o atârne în pomul dorințelor, un bambus decorat, cu convingerea că dorința li se va îndeplini. Legenda spune că mai multe dorințe trecute pe bilețel aduc ghinion, iar dacă va ploua în ziua festivalului, dorința nu se va împlini. Așadar, festivalul Tanabata, denumit și Festivalul Stelelor, este sărbătorit anual pe 7 iulie. Deși festivalurile Tanabata diferă în funcție de regiune, cele mai multe dintre ele includ întreceri de decorațiuni specifice, diferite parade sau concursul Miss Tanabata. Dintre toate decorațiunile, fâșiile colorate ies cel mai mult în evidență, reprezentând firele pe care le folosea prințesa țesătoare pentru a face kimonouri. Alte ornamente folosite sunt năvodul, care simbolizează prosperitatea, și niște săculeți tradiționali care semnifică bogăția. Atmosfera de sărbătoare, asemenea unui carnaval, este întreținută de existența standurilor de unde se poate cumpăra mâncare, a locurilor unde se poate lua parte la diverse jocuri și a unui spectacol cu focuri de artificii. Festivalul Tanabata este unul dintre cele trei mari festivaluri care au loc pe perioada verii, la care participă toată lumea, de la copii la bătrâni, într-o atmosferă de sărbătoare evidențiată de multiplele decorațiuni. Și se va desfășura și anul acesta cu fastul și farmecul colorat specifice. Așadar, are loc astăzi sărbătoarea stelelor, Tanabata!
2: Super FM, un radio pe bune!

în Brașov, peste tot, prin țară, dincolo de graniță, ascultătorii noștri ne sunt aproape, inimoși, comunicativ, gata să-i demonstreze aceste zile de marți că poate să fie norocoasă și frumoasă. Avem interactivitate pe Super FM, pentru mine e o încântare să vă parcurg postările. Cred că zilnic avem ceva de iertat, să-i mulțumim bunului Dumnezeu că El ne iartă pe toți. 7 iulie, ziua mondială a iertării, iubește și iartă. Dumnezeu face același lucru cu tine, cam așa este adevărat, Floricica. Cel mai frumos lucru legat de ziua de astăzi este că ai șansa să o faci mai frumoasă ca cea de ieri, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, super reușită să vă fie această zi și neapărat norocoasă, 7-a 7-a. Pentru doamna Dana Bernard, la zi aniversară, multă sănătate cu bucurie și fericire în compania familiei și a celor dragi. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia. La mulți ani, Dana Bernard, vine și Floricica și pozici cu sărbătorita. La mulți ani fericiți, tort, șampan, flori, confeti, baloane. O postare superbă pentru Dana Bernard, pe care o sărbătorim astăzi la Super FM. Dana, să ne fii tare, tare fericită. Mulțumim, Mihai, pentru creația superbă. Ziua mondială a iertării, iubește, uită, iartă, ne învață doamna Doina Moldovan. Am vrea să fie așa simplu. Învață să ierți pentru că și tu greșești. Iubește pentru a fi iubit și iartă pentru a fi iertat. 7 iulie, ziua mondială a iertării. Diana Călbează punctează aceste aspecte. Te pup, Diana, să ai o super zi de marți cu împliniri multe, să fie o zi norocoasă, o zi de marți cu trei dorințe din partea mea: să ai fericire, sănătate și mult noroc, și a sezonat aceste urări cu trifoiași și cu patru foi norocoși. Diana, să fie norocul strâns lipit de tine, strâns, să ai parte de momente tare frumoase și nu numai astăzi. O zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă, poftă bună la cafea, Roxana Mariana Popov, să ai chef de viață, să ți se întâmple din cele bune, să adunăm zilele vieții, că ziua de mâine nu-i promisă la nimeni, să iubim, să iertăm și să mergem mai departe cu credință că totul va fi bine. Ziua iertării, să iertăm, dar să nu-i uităm pe cei care au făcut rău cu voie sau fără voie, noi să iertăm și lăsăm pe Dumnezeu să-și facă treaba. Întârzie, dar nu uită. A învăța să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă, iubește și iartă. Dumnezeu face același lucru cu tine. Mulțumim pentru lecțiile de viață, dragă Floricica, așa o să facem. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun tuturor ascultătorilor de Super FM. Ionuț Donci, Ionuț, să ai o zi voioasă, să ai spor în toate și chef de viață. Să aveți o zi grozavă, ne urează Mire Corca. Și ca să ne determine să visăm frumos, ne-a trimis plaja însorită, valurile spumate, cerul albastru. Mire Corca, să ai o zi cu atmosferă de vacanță, o zi extraordinară. 7 iulie, ziua mondială a iertării, iubește, uită, iartă. Așa facem, Cristina Grigore. Mulțumim pentru flori, pentru postări. Astăzi să-ți înflorească în suflet doar floarea speranței, a bucuriei și cea a credinței. Zi de marți frumoasă, dă Doamne să fie și frumoasă și reușită, dragă Cristina Grigore, această zi super marți. O zi de marți cu gânduri bune, inima ușoară și tot binele din lume ne urează Simona Barbu. Să ai parte de o zi senină, plină de gânduri frumoase și momente care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Dă Doamne să se împlinească! Doamna Simona Barbu, să aveți o super marți cu reușite și momente excelente. Diana Mâț împreună cu TC au lansat piesă proaspătă. O ascultăm la Super FM.

0: și dați recunoscut fundalul de concurs, vă poftesc la Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente. Așadar, vă trimitem la petrecere de neuitat, party, așa să se ducă vestea. Remember No Problem Summer Editions 2026 se va întâmpla în sâmbăta care urmează, pe 11 iulie 2026. Va începe petrecerea la ora 21 și va ține până în zori de zi. Se va petrece totul la Lux Divina, centru de evenimente, pe 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov. Urmează o seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite, și vor mixa acolo cei care au făcut istorie în Brașovul nostru, pentru că au fost niște DJ foarte, foarte iubiți, încă sunt în acțiune, și ne vor aduce aminte cum mixau ei în No Problem. DJ Nas și DJ Adi Grecu, colegul nostru, vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană. Puteți să obțineți informații suplimentare și să faceți rezervări la numărul de telefon 0734923123. Locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii, normal. La Lux Divina, pe 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov, în data de 11 iulie, adică în sâmbăta următoare. Sunați chiar acum la 077 0938938 și spuneți-ne unul dintre DJ-ii care mixează acolo ca să recreeze atmosfera din No Problem, locul unde ne-am distrat pe săturate noi toți brașovenii. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Adi.
0: Adi, vrei să mergi la Remember No Problem Summer Edition 2026?
1: Da.
0: Adi, păi atunci trebuie neapărat să știi cine o să facă acolo atmosferă.
1: Da, DJ Nas și... Nu?
0: Da, sigur, ai spus unul dintre ei și colegul nostru DJ Adi Grecu. Da, întrebasem unul dintre ei. Felicitări, ne-ai luat premiul. Pe 11 iulie o să fii acolo la Lux Divina, pe 13 decembrie, numărul 96, ca să te distrezi tare, tare. Premiul este o invitație dublă, așa că poți să iei pe cineva care dansează foarte, foarte bine, nu pe altcineva, ok?
1: Da, da,
0: Adi, pentru tine este piesa următoare și poți să o dedici la rândul tău cui dorești.
1: Da, o dedic soției mele și pentru toată lumea care mă cunoaște.
0: Așa să fie, cu mare, mare drag pentru tine, dedicație super specială, să te distrezi la Remember No Problem. Dar așa, o curiozitate personală a mea, ai fost la No Problem vreodată?
1: Da, cum că nu, am fost.
0: Și cum era atmosfera acolo?
1: Era superbă. Era incendiară.
0: Ce nu mai distram, Doamne? Trăiam așa viața prin dans și prin muzică. Adi, mai povestim despre asta, rămâi la telefon. Felicitări, ești câștigătorul nostru.
2: Radioul tău.

cam acest gen de muzică și nu numai se va asculta la Remember No Problem Summer Edition. Felicitări, Adrian, să te distrezi tare, tare. O multitudine de postări excelente ne înfrumusețează wall-ul. Sunteți lângă noi și demonstrați acest lucru prin multitudinea de mesaje de pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Sunteți nemaipomeniți, vă mulțumesc! Simona Barbu ne-a adus multe floarea soarelui, o zi de marți frumoasă, presărată cu bucurie, voie bună și un strop de noroc de Doamne, că avem nevoie de noroc, o zi superbă, super norocoasă, Simona, să ai! Poftă bună la cafea, ne urează ea, mulțumim asemenea, savurăm cafeluța cu chef de viață și suntem fresh, că n-avem ce face. Gânduri bune pentru o zi de marți reușită. Mulțumesc, Vișa Bașa, să ai parte de o zi a împlinirilor. Norocul să te însoțească, totul să-ți meargă din plin. Mulțumesc pentru postări și pentru prezență. Astăzi să-ți înflorească în suflet doar floarea speranței, a bucuriei și cea a credinței. O zi de marți super frumoasă și multe, multe margarete. E plin de flori de vară pe wall-ul nostru. Îți mulțumesc, Vișa, îți doresc să-ți meargă totul din plin în perioada asta. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Soarele răsare zilnic pe cer, lasă-l să răsară și în sufletul tău și în inima ta, umple-ți ziua cu oameni buni și frumoși, fă tot ce-ți aduce liniște și multă bucurie, fă-ți timp să trăiești viața din plin și o postare super cu flori roz, cu fluturași. Îți mulțumesc, Alina, îți doresc să vezi viața în tentă roz, să ți se întâmple doar din cele bune. De oameni buni și de vreme frumoasă niciodată nu te saturi. Așa este, Alina Diniță. Tocmai de aceea eu sunt încântată de fiecare dată când ești lângă mine. Nu vei fi niciodată același om în povestea tuturor. Pentru unii vei fi un exemplu, pentru alții o greșeală, pentru unii o binecuvântare, pentru alții un regret. Important e să nu te pierzi încercând să fii pe placul tuturor. Fii bun, fii tu însuți și mergi înainte cu inima împăcată. Corect, adevărat, ce frumos, Alina Diniță, cât adevăr! Astăzi am nevoie de bani, soare, zâmbete și de vreo 30 de ani în minus. În rest le am pe toate. Alina Diniță, ce fain! Da, cam așa. Da, nu e rău nici cu ce avem acum, zic eu. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață! Să avem o zi de marți binecuvântată cu spor în toate activitățile și ceasuri bune care să ne ghideze pașii spre împlinirea dorințelor. Cămelușa Burlacul este lângă noi. Trăiți frumos și cu dragoste în suflete, dăruiți în fiecare zi speranță, pace, dragoste și mângâiere. Iubiți și iertați mereu. Și mi-a adus trandafirii japonezi înfloriți. Cât de frumos! Mulțumesc, Cămelușa! Te pupă! Așa, urări de bine pentru tine. Bună, sănătate multă, Doamne ajută la toată echipa Super FM Brașov. Zi frumoasă și binecuvântată la toată lumea, la toți ascultătorii. De la Teodora Chiselenco. Teodora, ziua asta să-ți fie voioasă, norocoasă, cu reușite și cu momente super. Bună, Claudița, om bun și frumos, o zi de marți frumoasă tuturor celor ce mă cunosc. Domnule Gigi Petcu ne-a adus cafeluță, ne-a adus inimioară formată din petale de trandafiri. Super! O zi superbă să aveți, o zi norocoasă, cu multe, multe reușite. Hai, bună găsit, soare! Varianta 7-a de Clivia înflorită. Are un boboc înflorit, dar restul sunt încă în așteptare. Tare frumos arată ceea ce e acolo și este una și în pregătire, adică semințele din care cine știe ce clivia care o să bucure vreo persoană minunată o să răsară. Pentru că Maricel Panainte de fiecare dată îi bucură și pe alții cu această floare superbă. Eu de la domnul Maricel am aflat de ea și înflorește de câteva ori pe an și la mine acasă și cred că se întâmplă acest lucru la ascultătorii cărora le-a oferit. Sunteți minunat! Bună, sufletel, îți doresc să ai o zi frumoasă și norocoasă de marți cu multe bucurii și împliniri sufletește alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea.
te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici cu respect, să fim astăzi precum florile, să oferim parfumul bunătății noastre tuturor celor care trec pe lângă noi, fără să cerem în schimb. Așa e, doamna Ioana Negoiță, n-avem să cerem nimic în schimb, doar dăruim și lăsăm lucrurile să se petreacă. A fost grăbită dimineața de marți, s-a pregătit să devină amintire deja de 23 de minute. Vă dați seama că am lăsat în urmă prima marți din luna iulie. Vă invit să vă petreceți și a doua parte a zilei ascultând Super FM cu chef de viață, cu energie pozitivă și cu o stare de bine. Și pentru că tot s-a relansat sezonul nunților, haideți să ascultăm ceva care ne duce cu gândul la nuntă, nuntă, distracție, casă de piatră, cuplurilor care își vor uni destinele la finalul săptămânii.

0: Anul ăsta eu fac nuntă să fie într-un jazz bun. Agenda săptămânii la Filarmonica Brașov se deschide de astăzi, 7 iulie, de la ora 18 la Sala Patria, cu un recital din cadrul Magistera Music Festival. Vă aduceți aminte că am mai povestit despre el? Evenimentul aduce în fața publicului tineri, muzicieni și artiști aflați într-un context internațional de formare, colaborare și schimb artistic. Vor fi tineri din multe, multe țări. Programul se va încheia duminică, 12 iulie, de la ora 15 la Sala Patria, Sala Mare, cu concertul de gală Grand Final Magistera, un eveniment care va aduce împreună energia, talentul și atmosfera de sărbătoare a acestei perioade muzicale intense. Biletele se pot achiziționa de la casieria Filarmonicii Brașov sau online pe bilet.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

emoții mari în această perioadă, explozii de bucurie pentru absolvenții de a 12-a care și-au văzut nota mare publicată la examenul de bacalaureat, mândrie și o senzație de ușurare imensă pentru părinți și pentru bunici. Probabil că sunt și lacrimi, mai mult sau mai puțin bine ascunse, acolo unde media n-a fost pe măsura așteptărilor sau unde rezultatul n-a fost cel visat. Dar, fruntea sus, viața nu se sfârșește la un examen de bacalaureat. Important e să nu vă pierdeți încrederea în voi, să fiți puternici în continuare și să luptați, să remediați minusul de acum. Felicitări celor care au dat și au luat bacul. De acum baftă multă pe viitor, indiferent ce drum veți alege, să fie o cale ascendentă prin viață care să vă aducă bucurie și realizări. Zi copleșitoare pentru mulți și emoționantă să fiți bine cu toții, vă doresc. Super FM vă susține cu chef de viață în după-amiaza de marți, să aveți spor și reușite și o stare de spirit excelentă. Ioan Aldea este primul care m-a salutat pe WhatsApp la 0770938938 și doresc să fie primul la reușite, la spor, la toate, să fie o zi voioasă, domnul Ioan Aldea. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoie, bună Bogdan, o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița și familiei tale, tot ce vă doriți, o zi frumoasă vă doresc și eu, o zi cu sănătate, bucurii, binecuvântări din belșug. Fie ca razele soarelui să aducă lumină în suflete, pace în casă și încredere pentru tot ceea ce urmează. Doamne, așa să fie! Domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi excelentă, cu energie pozitivă și cu spor în toate. Să aveți o zi de marți frumoasă, cu bucurii și fericire. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare personalizată, ceșcuța de cafea lila cu fluturași foarte mulți, dar am primit și un trifoiaj norocos. Dragă Mihai, ziua asta să fie și cu noroc și cu vești bune și cu satisfacții multe. Ei, și este lângă noi Anda. O zi frumoasă, sănătate, Doamne ajută. Și Anda are o minunăție personalizată, pentru că are un talent deosebit. Am descoperit printre dragii noștri superascultători persoane extraordinar de talentate și iată s-a alăturat și Anda. Îți mulțumim, apreciez efortul și tare vesele sunt minunățile cu care ne încânți. Să aveți o zi minunată, Super FM Brașov și Funny CNC, Claudia și Cornel. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Sunteți cei mai frumoși, cei mai buni și cei mai tari. Cu voi, fiecare zi este mai frumoasă. O cafeluță pentru o zi perfectă. Zâmbiți, iubiți, trăiți frumos. Super FM Brașov, muzica inimilor noastre. Vă pupăm cu drag, pupici, zâmbete, veselie, bună dispoziție și multă iubire. Și se vede și Brașovul nostru pe fundal, niște

flori superbe și soarele strălucitor. Anda, super, te pup, urări de bine! Nu realizez cât de puternic ești până nu experimentezi iertarea, doamna Firuța Alarion, așa este, este o calitate și să știi să ierți, să-ți propui, dar să ierți așa, din tot sufletul, ca să pleci mai departe senin și liniștit. Pentru Tiberius Cernica, o super dedicație cu drag. Tiberius, ce mai faci astăzi? O zi voioasă, veselă și tare frumoasă, doamna Firuța Larion, să fie perioada asta cu noroc pentru dumneavoastră, pentru toată familia. Până Claudița, pupici, Camelușa Burlacu ne-a trimis inimioare, cafeluță și flori de vară. Camelușa, să ai o zi de vară super, o zi minunată. Bună, Super FM! Bunătatea se vede în cât de mult iertăm. Timpul este prietenul celui ce trăiește fiecare clipă cu rost. Cel care își cunoaște inima nu mai întreabă timpul când trebuie să facă bine. Într-o lume în care unii rănesc, trebuie să existe și oameni care repară și iartă. Cât de frumos, Doamne! Alexandra Pascaliu, te pup, te îmbrățișez, îți super mulțumesc pentru această creație personalizată, cu note muzicale și cuvintele sunt minunate. Alexandra, să ai parte de tot ce e mai bun. Îți mulțumim toată echipa Super FM, ne răsfeți. Un gând bun pentru această zi de marți, să fie pace în inimă, lumină în suflet și bine în toate. Virgil a venit cu cișcuța de cafea roz și cu flori. Virgil, totul să-ți meargă din plin, o super zi extraordinară!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi într-o primă fază plăcută, dar instabilă spre seară. Vom avea și perioade cu soare, dar spre seară și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 13 grade Celsius. La ora 23 intră în vigoare codul galben de precipitații abundente, ce va fi valabil până mâine, la miezul zilei. Mâine vremea se va mai răci și va fi închisă, vom avea înorări și averse de ploaie, se anunță o maximă termică de 21 de grade, noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 11 grade. Acum în Brașov avem 22 de grade și atmosferă mai luminoasă, s-au mai risipit norii și strălucește soarele. E plăcut, e vară frumoasă la Brașov! Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Alex, dobre, este percepție, ne trimite postări interesante, dar ne și cântă și ne încântă. L-am ascultat la Super FM și trimit un salut cu drag. Avem o zi plină de simboluri. Ziua Mondială a Ciocolatei este aniversată la 7 iulie, această dată indicând momentul introducerii în Europa în 1550 a băuturii pe bază de cacao. Pentru că înainte de a fi folosită sub formă de tablete, cum e acum ciocolata, a fost utilizată o vreme îndelungată în formă lichidă, așadar la început a fost ciocolata caldă, nu invers. Istoria deliciilor pe bază de cacao nu este atât de bine cunoscută. Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao datând din urmă cu câteva mii de ani. Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizații străvechi din America de Sud, cum ar fi astecii sau maiașii. De altfel, arborele de cacao este originar din bazinul Amazonului și alte zone tropicale din America de Sud și America Centrală. Cuvântul modern ciocolată ar proveni de la două cuvinte ale unei limbi vorbite de asteci numită ciocot, care înseamnă în traducere apă fierbinte, și un alt termen care se referă la o băutură amară din cacao servită la ceremoniile religioase. Conquistadorii spanioli ajunși în lumea nouă au contribuit cu inventivitatea lor la rețeta băuturii de ciocolată, adăugând zahăr și condimente pentru a îndulci. De acolo, ciocolata a ajuns populară în rândul spaniolilor, care au păstrat secretă metoda de producție pentru aproximativ 100 de ani. Potrivit unei legende, când exploratorul spaniol Hernando Cortés a ajuns în Mexic în căutare de aur și argint, conducătorul aztec Metezuma a crezut că este o divinitate reîncarnată și l-a întâmpinat cu un banchet somptuos unde s-a servit băutură de ciocolată. Treptat, ciocolata s-a răspândit și în restul lumii vestice. Pe atunci, consumată exclusiv sub formă de băutură, a ajuns în Franța, apoi în Anglia, la curțile regale și în cluburile elitiste dedicate consumului de ciocolată. Ciocolata caldă era apreciată de clasa superioară pentru gustul și beneficiile pentru sănătate. Cu timpul, cacaoa și-a câștigat reputația de afrodisiac. Ciocolata solidă a apărut pe piață în jurul anului 1850, când britanicul Joseph Frey a descoperit că adăugarea de unt de cacao peste praful de cacao formează o masă solidă. Câteva decenii mai târziu, la începutul secolului 20, un belgian a creat pralina, ciocolata cu un conținut de arome diferite. Din acel moment, industria ciocolatei a explodat și s-a răspândit în întreaga lume. Zonele unde se cultivă arborele de cacao s-au extins dincolo de aria de origine. Cea mai mare parte din producția de cacao a lumii provine dintr-o zonă îngustă din jurul Ecuadorului, pentru că arborii se dezvoltă bine în climatul umed tropical cu ploi frecvente și un anotimp uscat scurt. Principalii producători de ciocolată din afara zonei Americii Centrale, unde domină Brazilia și Ecuador, sunt Africa de Vest, Ghana, cu o tradiție în cultivare din 1879 și de unde provine un sortiment de cacao clasat între cele mai bune din lume, și Nigeria, iar în Asia, Malaezia și Indonezia, țări unde se cultivă de mai puțin timp, dar care devin zone importante de producție. Spre exemplu, cel mai celebru producător australian de ciocolată folosește ca materie primă boabe de cacao de înaltă calitate ce provin din Ghana și Asia. Așadar, an de an, Ziua Mondială a Ciocolatei este celebrată la 7 iulie, această dată fiind consemnată în istorie drept momentul când băutura pe bază de cacao a fost introdusă în Europa în 1550. Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Ciocolatei includ degustări, târguri, festivaluri și ateliere. Specialiștii susțin o realitate: consumul zilnic de ciocolată neagră reduce riscul de boli cardiace cu o treime. Ciocolata are efect antibacterian în cavitatea bucală și protejează împotriva cariilor dentare. Statisticile din Statele Unite arată că în fiecare secundă se consumă aproximativ 45 de kilograme de ciocolată. Doza letală de ciocolată pentru un om înseamnă aproximativ 10 kilograme într-o singură zi, dar aceasta nu se întâmplă. Elvețienii sunt cei mai mari consumatori de ciocolată, cu aproximativ 9 kg pe an de persoană, față de americani, care consumă aproximativ 4,3 kg. Studiile spun că un român consumă în medie 100 de grame de ciocolată de 2-3 ori pe lună, ceea ce înseamnă cam 2-3 kg de ciocolată pe an, savurate de fiecare român în parte. Stăm mai rău ca restul europenilor la consumul de ciocolată. O altă informație inedită este că ciocolata albă, de fapt, nu este ciocolată, întrucât nu conține cacao. Ce ne-am face noi fără ciocolata noastră delicioasă? Viața ar fi tare urâtă fără ea. Așa că îi urăm la mulți ani să existe întotdeauna, iar noi să ne bucurăm de ea cu ponderație, dar să ne înveselească și, normal, să ne îndulcească zilele.
1: Voie bună!

0: Georgiana Lobonț, Baboia și Culiță Sterp. Locul inimoșilor este în jurul frecvenței Super FM Brașov, 93,8 FM. Sosesc mesajele în ritm susținut. Ne sunteți aproape și acest lucru contează. Atmosfera e senină, indiferent de vremea de afară. La noi la Super FM zâmbește soarele și e tare, tare bine. Virgil Ardelean, să ai o zi nemaipomenită. O zi frumoasă și binecuvântată. Bine ai venit, Claudița. Hai, bună dimineața. Mă salută în stil chef de viață. Prietenii știu de ce. Elena. Și iată, mi-a trimis o pozică. Are o comoară în brațe. Ce mare a crescut Edi, super! O zi frumoasă și binecuvântată. Are și gladiole înflorite, au o nuanță superbă, dar comoara atrage toate privirile, nici nu mai vezi gladiolele, că e așa de drăguț. Să vă bucurați de el, să vă înfrumusețeze fiecare zi. Te pupăm și eu vă pup și vă doresc o vară super. Persoană tralala, caut persoană trilili. Să râdem, să glumim, ca să mai uităm de necazuri. Păi ne-ai găsit pe noi, Super FM Brașov, Elena. Și poate mai apare și altcineva. Te pup! Și Edi, să fii cu mințel, să o faci să râdă pe bunii. O zi de marți cât mai plăcută ne urează Zoica. Îți mulțumim, Zoica, o super marți, voioasă, grozavă. Doamna Elena Macovei este lângă noi. Cer senin, soare în suflet, o zi bine cuvântată cu sănătate și multe bucurii, poftă bună la cafea, mulțumim, doamna Elena, să aveți o super zi tare, plăcută. Până Claudița, frumoasa mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Astăzi vă doresc să aveți parte de zâmbete, mai puține griji, mult noroc și sănătate. Dumnezeu să ne dea binecuvântări frumoase și o postare cu trandafiri frumoși, cu păsări vesele și cu cafeluță, că fără nu se poate. Doamna Sândița Cebotariu, să aveți o super zi grozavă, reușită. Este lângă noi și doamna Lăcrămioara Borș.
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară, drăguța mea. Te pupic dulce, Claudița, și vreau și eu o melodie, știi tu care? Pupic!
0: Ziua Mondială a Iertării, iubește, uită și iartă. Și doamna Lăcrămioară a venit și cu o poezioară. Iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru gândul nesfințit, pentru tot ce am greșit, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă, Tu iar, pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragoste cu jar. Doamne, iartă-mă, Tu iar, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru traiul în zadar. Doamne, iartă-mă, Tu iar, pentru nevegherea mea de a rămâne în voia Ta, pentru tot ce a fost murdar. Doamne, iartă-mă, Tu iar, iartă-mă, iartă-mă, dă-mi răbdare ce-ai grăit, să-mi plec fruntea umilit, pentru râvna mea măcar. Doamne, iartă-mă, Tu iar, căci iertarea ce mi-o dai îmi păstrează al păcii rai și mă zboară iar și iar. Doamne, în veșnicu-ți hotar, iartă-mă, iartă-mă. Da, în ziua iertării, tare frumoasă poezia sau rugăciunea, nu știu la ce capitol să o încadrez. Doamna Lăcrămioara Borș, să aveți o perioadă superbă. Bună, astăzi este o zi specială, împlinesc o frumoasă vârstă, mă numesc Viorica Bejan, aș vrea un cântec cu Petrică Mâțu Stoian. Doamna Viorica, la mulți ani, am pregătit o piesă cu Petrică Mâțu Stoian, cântă pentru dumneavoastră, la mulți ani cu bucurie. Chiar să vă fie viața cu bucurie, cu împliniri, cu satisfacții, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani și toți grozavi. Superbă melodia lui Gabi Rotaru, ca tine, superbă. Și mi-a trimis o Clivia nemaipomenită, superbă, ca să-l citez pe Maricel, dar chiar e frumos. Și iată, se pregătește să înflorească și mai mult. Domnul Maricel Panainte, să aveți o perioadă a momentelor fericite. Pupici!
2: Salutare, Clau! Îți doresc o zi binecuvântată de marți, cu bucurii, cu spor și cu chef de viață. Te pup, frumoasa mea, și îți doresc tot binele din lume. Ciao, ciao!
0: Vă îmbrățișez, doamna Cornelia. Mulțumesc frumos pentru dedicație. Spune și mi-a trimis inimioare și flori. Doamna Cornelia, să fiți întotdeauna cu zâmbetul pe buze, cu energie pozitivă și să vă meargă bine, bine, foarte bine. Știți că ce urez eu se împlinește. Îți doresc o zi plină de zâmbete, bucurie și momente minunate. Îți mulțumesc, Mirela, ești o drăguță. Super buchetul pe care mi l-ai trimis. Să ai parte de tot ce poate fi mai bun. Mariana Cov a venit cu un aranjament format din fructe de vară. Bun regăsit, Claudița! Bine te-am regăsit, Mariana! Tot ce ți-ai propus să-ți reușească o perioadă excelentă de oameni buni și de vreme frumoasă, niciodată nu te saturi, pupici! Dragă Lolita, pentru tine, pentru Șăptică, să aveți o perioadă fără grijă, o perioadă tare bună. Pupici, aveți grijă de voi și spor la toate câte sunt de făcut.
3: Bună, Claudița, sunt Mariana Niță. Îți doresc o zi de marți frumoasă, norocoasă, o zi de marți frumoasă tuturor. Și Claudița, nu știu dacă ai primit, ți-am trimis ceva pe WhatsApp, niște păsărele cum cânta la țară, am venit din concediu. O zi frumoasă tuturor!
0: Mariana Niță, să știi că am ascultat atunci cum cânta, wow, wow, wow, și așa m-am teleportat în atmosfera aia tare, faină, fără grijă, era ceva de genul... Ce gălăgioase, ceea ce înseamnă că nu stăteau degeaba. Mariana Niță, bine ai revenit din concediu. Mă gândesc că au fost niște momente superbe. Te pup, acomodare plăcută cu programul de zi cu zi. E tare greu după concediu, dar rămâi cu niște amintiri super. Pupici! Nelu de la Podcolonie este lângă noi. Dacă te-ai trezit și ți-ai găsit zâmbetul într-o cafea, să știi că-i de la mine, cu drag, Nelu de la Botcolonie. Aha, de aceea zâmbea cafeluța spre mine. Nelu, să fie toată ziua asta cu noroc, cu zâmbete, cu reușite, cu chef de viață. Bună ziua, Claudia și familia Super FM, să aveți o zi frumoasă și ușoară, cu multă sănătate și fericire. Domnul Gheorghe Bulboacă, o zi de marți frumoasă, cu sănătate, cu împliniri, cu bucurie. Vă doresc tot ce mai bun. Hai bun regăsit, îngeraș frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață la superlativ. Ai grijă de tine, minunea mea frumoasă, și de toți cei dragi sufletului tău minunat. Te pupăcesc și te îmbrățișez cu drag, nu uita că te iubesc. Yes, yes, fără dragostea ta, mulțumesc din suflet, îngeraș scump, ador piesa, te iubesc, minunăție scumpă. Alinuța, să ai chef de viață, o vară nemaipomenită, totul să-ți meargă din plin. Bună, Claudița, ne-am întors acasă și aș vrea o dedicație pentru iubirica mea dragă, cu respect de la Eugen Daniel Drăgoi. Te-am ascultat în fiecare zi, mă bucur foarte mult, domnul Eugen Daniel Drăgoi, pentru dumneavoastră, pentru iubirica, să aveți o vară superbă, o vară a momentelor foarte fericite. Bine ați revenit! Bună, Claudița, să ai o zi de marți frumoasă, cu bucurii, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi, Eduard Constantin. Dragă Eduard, o zi excelentă, norocul să fie de partea ta. Pentru toți, toți sărbătoriți la mulți și foarte, foarte fericiți ani, la mulți ani, doamna Adriana, la mulți ani pentru... Doamna Viorica Bejan, sănătate, prosperitate, tot ce poate fi mai bun. Și la mulți ani pentru Andrei Tiba, pentru Iulia Lucăcel, împliniri, satisfacții. Iar pentru draga noastră, Dana Bernad, sănătate, fericire, împliniri, să ai tot ce mai bun. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani cu bine!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu postări superbe, de a însufleți atmosfera cu multe, multe cuvinte frumoase și prețioase. Vă mulțumesc pentru toate minunățile care ne colorează uolul Super FM. Doamna Ioana Negoiță e în formă maximă. A învățat să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă, iubește și iartă, Dumnezeu face același lucru cu tine. Gânduri de ziua mondială a iertării. Mulțumim! Flori, cafea și o zi plină de frumos suflet, drag. Dori, Dori, să ai o zi grozavă. Mulțumim pentru trandafirii scăldați în soare. Să-ți fie ziua super. Claudița mea frumoasă, pupici. O cafea aromată pentru o zi de marți minunată. A venit cu cireșe, dar și cu trifoiașul norocos Georgeta Juverdeanu. Urări de bine și pentru Cristinel. Să aveți o perioadă super. Zi de marți cu gânduri bune, inimă ușoară și tot binele din lume. Să ai parte de o zi senină, plină de gânduri frumoase și momente care ți-aduc zâmbetul pe buze. Dă Doamne așa să fie, Anca Florii, o super zi nemaipomenită. Atâta timp cât pășim cu speranță, prin ziua de astăzi va fi cu siguranță o zi minunată, atâta timp cât avem alături oameni dragi, avem tot ce ne trebuie să fim fericiți. Atâta timp cât avem sănătate, vom putea realiza orice. Zi frumoasă, Doamne ajută! Anca Florii, să ai o super perioadă voioasă și reușită! Doamna Ioana Negoiță se pune pe smuls zâmbete, doi ardeleni tăiau lemne iarna pe un frig năpraznic. Dar păi, Vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi? De când am avut accidentul, nu o mai port. Ce accident? Mi s-a oferit o pălincă și nu am auzit. Pam, pam! Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu să trăim, să o trăim cu inimă curată, cu recunoștință pentru binecuvântările primite și cu iubire pentru cei din jur. O zi minunată, binecuvântată și plină de bucurii. Totul este posibil celui ce crede. Dar ce frumos, doamna Ioana! Dacă ai impresia că poți să-mi cumperi buna dispoziție cu o cafea, să știi că ideea nu e chiar rea. Astăzi nu am postări amuzante, așa că beți cafeaua în liniște și valea la serviciu, doamna Ioana Negoiță. Ce spui, bem o cafea împreună? De două nu am bani. Nu tot ce pierzi te sărăcește. Uneori exact de acolo începe libertatea ta, da, dar trebuie să avem înțelepciunea să apreciem așa ceva. Mulțumim, doamna Ioana Negoiță, pentru gândul zilei. Nu căuta aprecierea oamenilor, ei vin și pleacă, azi te laudă, mâine te judecă, iar mai târziu te uită. Fă-ne așa fel încât să fii tu bine cu tine, să ai sufletul liniștit, fără regrete. Când ești împăcat cu tine însuți, părerile celorlalți își pierd puterea și nu mai contează. Cam așa este, dacă ai liniște sufletească, ți se pare totul bine și poți să te bucuri de ce e important, doamna Ioana, mulțumesc! Bună Claudița, bună Bărcănen, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă, poftă bună la cafea, o zi frumoasă de marți să avem cu sănătate, bucurie. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, ziua asta să fie voioasă, reușită. S-a supărat șeful pe mine că stau mereu și postez. Dar nu are de ce, că doar nu postez de pe telefonul lui. Păi nu? Doamna Ioana, a învățat să ierți fără a păstra un gust amar este cel mai de preț dar pe care ți-l poți face ție. Încearcă, iubește și iartă, Dumnezeu face același lucru cu tine. Găbița Voroneanu, cam așa e, te îmbrățișez, să ai o perioadă super. Soarele răsare zilnic pe cer, lasă-l să răsare și în sufletul tău și în inima ta, umple-ți inima cu oameni buni și frumoși, fă tot ce ți-aduce liniște și multă bucurie, fă-ți timp să trăiești viața din plin, așa o să facem doamna Lica Holbură, mulțumim pentru sfat, bună idee, răsărit cu 21 de grade,
în momentul când ne-a trimis mesajul erau 27 de grade și hotăra doamna Maria Mia, super, da, soarele strălucitor, deja turiști pe malul mării, aș vrea să fiu unul dintre personajele acelea, doamna Maria Mia, o zi cu chef de viață și cu soare în priviri vă doresc. Un om bun rămâne întotdeauna frumos în fapte, în cuvinte și în suflet. Lica Holbură, doamne, ce trandafir superb, mulțumesc. 7 iulie, ziua mondială a iertării. Iertarea nu șterge nimic din ce a fost trăit, nu repară trecutul și nu schimbă oamenii. Iertarea vindecă sufletul, cam da, așa e și poți să mergi mai departe. Vă pup, doamna Maria Mia. Bună, Claudița, zi de marți fără ceasuri urâte, emisie super, o zi minunată să aveți. Domnul Alex Dobre în formă, alege tot felul de minunății. Lica Holbură deja ne trimite un personaj la relaxare cu cocktailul în mână, pe șezlong, sub umbreluță, decor exotic, Urări de bine pentru cei care sunt în vacanță, dar și pentru cei care încă visează la vacanță, Lica Holbură. În fiecare zi am o întâlnire specială, aceea de a-mi saluta toți prietenii, așadar, să aveți o zi plină de sănătate și bucurii, doamna Maria Mia, așa să fie, o perioadă excelentă. Hai bun regăsit, draga mea, să ne bucure viața, cafeaua să vă dea putere, iar ziua multă plăcere, o zi de marți excelentă tuturor. Laura, Dumitra, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, o super zi extraordinară. S-a făcut de marți, spune un personaj care cam are timp de pierdut. Ei, dacă ar fi cu relaxare, nici n-ar mai păsa ce zi a săptămânii este. E valabil pentru cei din concedii, dar pentru cei care sunt pe la treabă, se gândesc marți, miercuri, joi, și apoi vineri, mai e un pic. Mai e de tras. Și o cafeluță cu aromă de iulie pentru tine. Mulțumesc, domnul Alex, aveți chef de viață și o stare de spirit super. Să ne bucure viața, cafeaua, să ne dea putere, iar ziua aceasta multă plăcere. Bianca Maria, o super marți extraordinară. Bună dulceață, Claudița, să ai o zi de marți frumoasă, cu bucurii, fericire și numai cu ceasuri bune. Emisie ușoară, poftă bună la cafeluță și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, stimă și respect. Ester și Aronica din însorita Atenă, Sagapao. Pentru Ester, pentru Aronică, o perioadă nemaipomenită, frumoasă, tare plăcută, vă doresc. A fi bun nu te costă nimic, dar cât de mult contează o vorbă bună, un gest sincer, o inimă deschisă, pot schimba o zi, o viață, o lume. Așa este domnul Ioan Aldea, așa este, vă dau dreptate. Bună, Claudița, azi era ziua mamei mele, Ileana Varvarei, odihnească-se în pace, mereu, Claudița, îi făceai ziua frumoasă cu mesaje și dedicații și o poză cu doamna Ileana și mie parcă tot nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi, a venit și Floricica. Claudița, în urmă cu un an, sărbătoream și o felicitam pe leatul meu, Ileana Varvare, și încă nu pot să cred că nu mai este printre noi. Au trecut aproape 150 de zile de când și-a luat la revedere de la noi toți, dar poate de acolo ne veghează și aude că totuși prietenii nu au uitat-o, să ne amintim toate momentele petrecute și trăite împreună, odihnă și pomenire veșnică, leatule Ileana. O lumânare aprinsă pentru cei care au plecat și au lăsat un gol în suflet. Timpul trece, dar absent lor se simte. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească în pace. Da, e foarte greu să te desparți de persoanele de aur. Îi doresc Ștefaniei să aibă multă, multă, multă putere și într-adevăr o veghează de acolo, de sus cineva. Astăzi ar fi trebuit să-i oferim piese cu La mulți ani pentru Ștefania ca să îi mângâi un pic sufletelul piesa următoare.

0: S-a mai întâmplat ceva pe 7 iulie, a apărea romanul Aventurile lui Pinocchio. Pe 7 iulie 1883 apărea romanul pentru copii Aventurile lui Pinocchio, scris de autorul italian Carlo Collodi. Cartea povestește, după cum bine știm cu toții, aventurile lui Pinocchio, o marionetă care a prins viață și ale săracului său tată un tâmplar pe nume Geppetto. Romanul este considerat un clasic al literaturii pentru copii și stă la baza multor opere de artă derivate, cum ar fi filmul Disney Pinocchio din 1940, care a fost un imens succes, la fel ca și cartea. Pentru această operă, una dintre cele mai cunoscute din literatură, autorul italian a vândut drepturile pentru o sumă cu care și-a plătit chiria mai puțin de 12 luni. Ca așa e în viață, nu știi ce este cu adevărat valoros.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

continuă campionatul mondial de fotbal. Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Vor fi și de seară meciuri Argentina-Egipt de la ora 19 și de la ora 23 Suedia-Columbia. Eu nu pot să cred că ne-am despărțit de Ronaldo. A pierdut Portugalia, preferata mea, și sunt tare, tare supărată, dar așa este în fotbal. Cineva mai trebuie să și piardă și altcineva să câștige. Încep să fie destul de multe lucrurile de făcut, avem obligații de dus la capăt, ne vom onora tot ceea ce e pe ordinea de zi, eficieți cu zâmbetul pe buze, împreună ne propunem să atragem norocul prin atitudine pozitivă. Trebuie să fie ziua aceasta de marți reușită și norocoasă și să aibă numai și numai ceasuri bune. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Să aveți spor în toate și o după-amiază reușită și frumoasă. Super FM vă e alături cu chef de viață și să fie super dedicație pentru toți cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Să vă meargă totul din plin și norocul chiar să vă fie aliat. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, domnul George Stomirca, Nelu Ale.

Ador să fiți iubiți, să fiți fericiți, să aveți o vară pe cinste. Virgil Ardelean, Cameluș Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mihăiță, Ramona Micu, Auraș Botezatu, Gânduri Calde și pentru Lidia să aveți drumuri care duc spre fericire. Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, scumpa mea prietenă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu Pupici, Petronela Chelemen, Nicolae Marin, Elena Leonte Fugaru, raza mea de soare Melinda, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Claudia Elisabeta Aftenie, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Valeriu Onalău, Carmina Antal, Daniel Laurențiu Tudor, Angelica Buzdugan, Elena Popica, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămeară Avram, Nușa Neculai, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mihai Adrian Pascu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Ioana Aldea, Anca Florica, Camelia, Maria Ecaterina Cantor, Gabi Vlad, Lolita, urări de bine și pentru Șoptică, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Liliana Terzea, Sândița Ciubotariu, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, Maria Lăcătușu, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați. Susțin Dori Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Marinela Lupu de la Covadin, urări de bine pentru toată familia, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Melinda, raza mea de soare, doamna Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, doamna Elena Vitoreanu, Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Silica Tanaselea, Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Vatica Marinov, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Ștefania Avarvare, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu, să aveți o zi voioasă cu aer de vacanță!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi plăcută, dar instabilă spre seară. Vom avea și perioade cu soare ca acum, dar și înnorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi înnorat, iar minima va ajunge la 13 grade. La ora 23 intră în vigoare codul galben de precipitații abundente, ce va fi valabil până mâine la miezul zilei. Mâine vremea se va mai răci și va fi închisă, vom avea înorări și averse de ploaie, se anunță o maximă termică de 21 de grade mâine, noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 11 grade. Acum în Brașov avem vreme frumoasă, soare, sunt și nori, dar atmosfera e luminoasă, iar termometrele arată 23 de grade, iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege îi vizează atât pe părinți cât și pe tutorii legali. Municipiul Făgăraș primește aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru a deveni un pol turistic regional. Banii vor fi folosiți pentru continuarea lucrărilor de restaurare a faimoasei cetăți a Făgărașului, dar și pentru un proiect unic în țară. Parcul Regina Maria va fi complet reabilitat și transformat într-un spațiu tematic uriaș, configurat exact după harta României. Cele 7 regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație specifică, iar în centrul geografic al țării va fi ridicat un catarg cu drapelul național. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: artist în promovare la Super FM Ștefan Bărbătei. Piesă pentru toți cei care ne ascultă la stână, pentru domnul Vasile Săndoi, o urare de sănătate și multă putere de muncă. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu postări superbe, de a însufleți atmosfera cu multe cuvinte frumoase și prețioase. Vă mulțumesc pentru toate minunățile care ne colorează wall-ul Super FM Brașov. Astăzi, pe data de 7 iulie, este Ziua Mondială a Uitării, dar și a Ciocolatei. Corect, Ionuț Donci, dar eu n-aș vrea să uităm de ciocolată. De acord? O zi grozavă, să ai grijă de tine. Bună ziua tuturor ascultătorilor, salutări din Italia. Cătălin Ioan Gal, să-ți fie bine acolo unde te afli, să ai o perioadă super bună, sănătate multă, Doamne ajută la toată echipa Super FM Brașov, zi frumoasă și binecuvântată și la toată lumea urări de bine de la Teodora Chiselenco. Teodora, urări de bine cu mare, mare drag, să ai o perioadă super, cu drag și calde îmbrățișări, pupici! Te-am așteptat să fie o zi cu liniște, o emisie e faină, este omenesc a ierta, dar uneori e foarte greu și totuși iertăm că nimeni nu e perfect și toți greșim, cu drag, pupici dulci, așa e doamna Emilia și astfel demonstrăm că avem o deschidere spre bunătate și la urma urmelor ne facem și noi un bine. Ne eliberăm și la urma urmelor și noi mai greșim câteodată, cine-i perfect. Felicitări multe, multe pentru rezultatele nepotului dumneavoastră, este și frumos și deștept, multă baftă pe mai departe, felicitări pentru super nota pe care a obținut-o. Bună, Claudia, poftă bună la cafeluță, Elena Ciobanu, o perioadă superbă cu chef de viață. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi binecuvântată, te pupăcesc frumoasa mea, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o super zi de marți, noroc. Rocoasă, reușită în toate privințele. Bună, Claudița, o zi minunată, poftă bună la cafea. Maria Elena Bârgăoanu, doamna Maria Elena, să aveți o zi fără grijă, o zi a împlinirilor. Am plâns, Claudița, de mesajele pentru Ileana Varvarei. Dumnezeu să o odihnească în pace, amin. Și a trimis un îngeraș, da, într-un îngeraș s-a transformat. Doamna Ileana, ar fi fost ziua dânsei, dar n-o uită cei care o iubesc, desigur. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu trifoiaș și cu inimioare, mulțumesc, urări de bine din tot sufletul. Bună, Claudița, poftă bună la cafea, ție și întregii echipe Super FM. Am intrat să vă salut din Franța, în drum spre Spania. Vă îmbrățișez cu mare drag, Nelu Tractor. Nelu, ai grijă de tine, să ai o perioadă a momentelor fericite și a împlinirilor. Bună, o zi frumoasă cu căldură în suflet, bunătate și gânduri bune. Hai să fie chef de viață! Mariana Ivan, ce mai faci, Mariana? O zi cu chef de viață, o zi cu spor în toate, îți doresc o zi minunată și norocoasă, Nicolița Bosniariu. Mulțumesc, doamna Nicolița, perioada asta să vă bucure cu energie pozitivă. Domnul Gigi Petcu, pentru familia dumneavoastră frumoasă, urări de bine cu mare, mare drag. Până, Claudița, și tuturor ascultătorilor de super chef de viață, să avem o zi de marți binecuvântată cu spor în toate activitățile și ceasuri bune care să ne ghideze pașii către împlinirea dorințelor. Dă, Doamne, așa să fie, Camelușa Burla, cu spor în toate, pentru tine, pentru coleguțele tale, să aveți o zi fără nimic greu. Bună, Claudița, o zi minunată, îți dorește Adi din Azuga. Adi, să mai fie surprize ca cea din weekend pentru familia voastră, pentru Petronela, urări de bine pentru Albert, vacanță superbă în continuare. A salutat și ascultătorii. Bună, lume! Așa, așa să fie. Bună, Claudița! Bine ai revenit la cheful de viață de la 10 la 14 la Radio Super FM Brașov. Cine nu ascultă nu știe ce pierde. Vă doresc o zi deosebită. Vă mulțumim, domnul Tarciziu. O zi fără griji, o zi a momentelor fericite. Este 7 a 7-a.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Atâta timp cât îi purtăm în suflete, cei dragi rămân cu noi și au locul lor inegalabil. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Marțea e norocoasă și e foarte frumoasă. Să aveți o zi de marți cu noroc, bucurii și binecuvântări, să aveți credință la fiecare pas, iubire în fiecare clipă și recunoștință pentru tot ce aveți. Mulțumim pentru sfaturi, domnul Ioan Aldea. O perioadă super să aveți cu chef de viață. Violeta Bordeuș ne-a urat o zi minunată. Mulțumim, Violeta, o super zi extraordinară. O zi perfectă este când sufletul zâmbește. Așa este, Lolita, îți dau mare dreptate. Mental, sunt pe o plajă sexy. Fizic, sunt la lucru. Și eu, Lolita, dar ce-o-mi face acum? Lasă că vine perioada noastră de concediu. O să vină la un moment dat. O înghițitură de cafea este o îmbrățișare caldă care învăluie inima și alungă oboseala. Te îmbrățișez cu drag, doamna Ana Romunți, mai ales când savurezi cafeluța cu chef de viață între prieteni, clar că e totul bine. O zi frumoasă și ușoară, veselă, cu multe zâmbete, bucurii și spor în toate îți doresc, draga mea rază, te pupi cu drag și dor, cu timpul înveți să triezi totul, cuvintele prietenii și încrederea. Corect, așa este, draga mea rază, de soare. Dar eu știu că tu ești înconjurată doar de suflete calde. Cum a fost perioada aceasta? Bună, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea. Și azi, în ziua iertării, iartă-mă dacă ți-am greșit, eu vă iert pe toți, de la mic la mare, și vă iubesc pe toți la fel, pupici. Doamna Lăcrăveara, cu ce să ne greșiți? Din contră, e totul foarte bine. Mariana Pătruț este lângă noi. De multe ori, cel mai bine este să observi și să taci, chiar dacă te doare sau te enervează. Cuvintele ar trebui rostite doar pentru a construi, a ajuta, a înălța, niciodată pentru a distruge, a umili sau a întrista. Dacă nu avem nimic bun de spus, cel mai bine este să tăcem. Dar trebuie, dragă Mariana Pătruț, numai că sunt mulți care își fac din a arunca răutăți un mod de viață. De Doamne să ne ferească de ei. Bună frumoasa mea, Claudița, o zi de marți binecuvântată cu sănătate și multă putere. Te pupăcesc, frumoasa mea, poftă bună la cafea, cu mult zâmbet și iubire. Să trecem prin ziua de marți cu bucurie, speranță și încredere în noi și în tot ce vrem să realizăm. Zi frumoasă și norocoasă. Doamna Mariana mi-a trimis și floarea soarelui, superbă postare. Doamna Mariana, să aveți energie pozitivă și totul să vă meargă din plin. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag, să fiți iubiți și mereu fericiți. Da, da, la mulți ani, Dana Bernard, la mulți ani cu bucurie, urări de bine. Când ceri iertare, clădești un pod peste prăpastia neînțelegerii. Când oferi iertare, eliberezi din colivia resentimentelor. Inclusiv pe tine însuți te eliberezi. A ierta nu înseamnă a accepta nedreptatea, ci a decide că liniștea ta valorează mai mult decât amărăciunea. Este primul pas curajos spre un nou început, plin de lumină și iubire. Deschideți așadar inima. Cât de frumos, doamna Maria mia. 7 iulie, ziua iertării, și doi porumbei albi, cioc în cioc. Vă pup, doamna Maria. Bună, Claudița frumoasa mea. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și mult sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci de la Sândița. Sândița, o zi voioasă, o zi a momentelor fericite. Să trecem prin ziua de marți cu bucurie, speranță și încredere în noi și în tot ce vrem să realizăm. Așa facem, Zânica Buleu, pupici. Ziua ciocolatei, yummy, yummy. Da, sărbătorim și ziua mondială a ciocolatei, se bucură Floricica. Și cum o mai sărbătorim? Yes! Multă sănătate și numai bine tuturor, le urez. Tina Popovice, o super dedicație cu drag pentru tine, odihnă veșnică, mama mea, și ne-a trimis o pozică, îmi dau lacrimile, Ștefania, să știi, pentru tine, pentru Rebebebe, multă putere, să mergeți înainte. Nu mai vreau la muncă, vreau la mare, Ester Chierciu, și eu și noi, cred că toată lumea zice așa, dar până la urmă ne urmăm calendarul după care suntem programați, fiecare mai bifează câte un pic până la concediu.
Ester Chierciu, mulțumim pentru tot ce ne-ai trimis, urări de bine. Alexandra Bălan, lasă soarele să-ți mângâie sufletul și florile să-ți amintească cât de frumoasă este viața. Așa facem, Alexandra Bălan, o super perioadă extraordinară pentru tine, cu mare, mare drag. Neața bună la toată lumea, salutare și bine ai revenit la butoane, voce dragă, cu chef de viață și voie bună, să fie o super marți, o zi de marți fericită, cu sănătate și mult noroc. Doamna Maria Mia, o marți cu chef de viață, cu norocul de partea dumneavoastră să simțiți că totul e super. Un gând bun pentru această zi de marți, să fie pace în inimă, lumină în suflet și bine în toate. Bună, prieteni! Virgil Ardelean vine cu flori și cu cafeluță, așa cum ne-a obișnuit. Mulțumim! Superbe florile, Virgil, să fii iubit! Bună, suflet frumos, cu drag o zi minunată! Violeta Bordeuș, ziua asta să-ți fie fără griji deloc, deloc, cu energie pozitivă și cu poftă de viață. Multe mesaje și mulți prieteni ne sunt alături. Vișa Bașa, o zi extraordinară, fără griji deloc. O zi minunată ne urează Liliana Antoci. Dragă Liliana, tot ce ți-ai propus să aibă sorți de izbândă, niciodată nu e prea târziu să-ți ceri iertare, dar poate fi prea târziu să fii iertat, spune Lolita. O, da!

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Numitorul comun al celor ce-și dau întâlnire zilnic pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov sunt inimoși, deschiși și cu poftă de viață. Pagina noastră de Facebook pare neîncăpătoare, e încărcată de postări superbe, de prieteni, de mesaje. Servus dulce Claudița tuturor ascultătorilor de Super FM din toată lumea. Vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavilor însănătoșire gravnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Și Aurora Bălan ne-a arătat saci întregi de buruiană, a fost tare harnică. Aurora, sănătate și multă putere de muncă în continuare și să treacă odată luna asta ca să vină Cristiana. Zi de 7 iulie, cu gânduri bune, zâmbete frumoase și tot binele din lume. Mulțumim, Anita Bedners, pentru cafeluța servită în ceșcuță roz. O zi în care să vezi viața în roz, îți doresc. O zi de marți cu reușite și cu ore norocoase. Marinela Ivan, fata mea, cu zâmbetele, un strop de noroc și multă veselie. Trecem și prin această zi de marți. Doar marți? Of, da, doar marți, of, of. 7 iulie, ziua iertării, e frumos să ierți și să fii iertat, doar așa sufletul ne este mai ușor. Omul care iartă este omul cel mai fericit și liniștit. A ierta înseamnă să-ți porți sufletul ușor prin viață. Are mare dreptate, draga de Marinela Ivan, mare dreptate. La mulți ani pentru Bejan Viorica, fosta mea colegă de la RM. Doamna Maria Elena Bârgăuanu, o felicităm pe doamna Viorica Bejan și dorim sănătate, bucurie, o viață extraordinară. Și pe dumneavoastră vă îmbrățișez, sănătate, fericire și tot binele din lume. Ne dorește doamna Marinela Lupu, urări de bine pentru Geo, pentru Petruț, pentru toți cei dragi, o perioadă superbă. Domnul Nicu Nicolae a venit cu inimioare și cu multe postări, cu flori. Domnul Nicu, să vă fie marți asta super norocoasă și reușită. Bună ziua, sufletel zâmbărit și se făcut de marți. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc, mah! O zi frumoasă și norocoasă, o super marți să ai, Marinela Ivan. Doamna Niculina Barbu ne trimite flori și sunt așezate lângă o mare liniștită. Soare e acolo, cafeluțe, ce-ți poți dori mai mult? Doamna Niculina Barbu, să aveți o zi cu atmosferă de vacanță. Umpleți viața cu zâmbete și lasă-ți sufletul să se bucure de fiecare clipă. Zi frumoasă, vă doresc, mulțumim, Daniela Budeașu, o super zi excelentă, un răsărit frumos de soare, flori și o cafea aromată. Să aveți o zi minunată, Carmina Antal, reușită din toate punctele de vedere, să-ți fie marțea asta chiar bună, foarte. Nu lăsa pe nimeni să-ți fure bucuria, mai ales dacă aceasta este ciocolată. Asta apropo de Ziua Internațională a Ciocolatei, că e sărbătorită astăzi. Nu lăsa pe nimeni să-ți fure bucuria, dar poate că împarți bucuria cu cineva. Ce ziceți? Sinceritatea e scumpă, nu te aștepta să o găsești la reduceri. Pam, pam! După 40 de ani stai în picioare, te dor picioarele, stai jos, te doare spatele, te culci târziu, ești terminat, te culci de vreme, te scoli la 4 dimineața, bei cafea, nu dormi, nu bei cafea, nu existi. Și încă una, cea mai tare, am împrumutat-o de ieri, e-mail pentru șeful: dacă nu-mi dai primă de concediu, le spun tuturor că eu am primit și te mănâncă de viu, chiar cum e să lansezi așa un zvon printre colegii care n-au primit primă. Eu am primă, plec în concediu, yes, yes, yes. Niciodată nu e prea târziu să-ți ceri iertare, dar poate fi prea târziu să fii iertat. Are mare dreptate Lolita. Cum traversează românii strada, ne învață Eduard Constantin. Se uită la semafor, dacă e verde, trec, dacă e roșu, aleargă. Cam da, din nefericire, aveți grijă, aveți grijă de voi. Când ți-e lumea mai dragă, vine cineva și te întreabă câte chile ai. No, râdem și noi astăzi, da, râdem, Eduard. Într-o zi va veni cineva în viața ta care te va înțelege perfect. Va fi cam 200 de lei ședința. O zi voioasă îți doresc, Virgil Ardelean. Doamne, ce gerbera superb, ce nuanțe, n-am mai văzut așa frumos. Mulțumesc, Virgil. Problemă de matematică: dacă am 5 banane într-o mână și 5 pere în cealaltă, de ce nu am cumpărat o pungă? Soția se plânge soțului: cred că s-a întâmplat ceva cu telefonul nostru, am vorbit astăzi cu prietena mea și nu reușeam să ne înțelegem deloc. Soțul: dar ați încercat să vorbiți și pe rând? Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii, CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și străinătate, tuturor românilor de pretutindeni, sărbătoriților zilei de astăzi, foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov. A ierta înseamnă a dărui. Dăruiți iubire și bucurie celorlalți până nu va mai rămâne niciun strop de durere în inima voastră. Cât de frumos, Claudia Elisabeta Aftenie, pentru toți cei menționați de tine, urări de bine, ai grijă de tine și de cei dragi, să ai o perioadă super, bună, suflet minunat, o zi frumoasă ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci, o zi cu zâmbete și bucurii de la doamna Elena Vitoreanu, îmbrățișez strâns, pentru tine să-ți poarte noroc, am primit un trifoiaș cu 4 foi și pe trifoiaș e așezată o buburuză, clar că o să am noroc, o amiază super plăcută, doamna Maria Mia, vă mulțumesc, să ne bucure viața, cafeaua să ne dea putere, iar ziua multă plăcere! O zi de marți grozavă, domnul Nelu Alexe, pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi dumneavoastră. Nu renunț, chiar dacă n-am fost copilul minune, o să fiu baba fenomenală. Ia zi-mi două ape din România. Minerală și plată, desigur. Am și o întrebare pentru bărbații care se însoară a doua oară. Ce nu v-a fost clar din prima? Vânzătoarea de la magazinul din sat nu vrea să mai îmi dea pe caiet. Unde o pot reclama? În viață, cel mai mare curaj e să fii tu însăți. Imperfectă, originală, unică. Până la urmă nu e curaj, e originalitate și e bine. Ziua iertării, de ce să fie o zi? Noi să iertăm mereu, doar așa avem sufletul ușor și nici nu ne îmbolnăvim. Mai bine ignorați-i pe cei ce vor să vă facă rău. Iertați și bucurați-vă de viață. Așa face Marinela Ivan, bun sfat, ai mare dreptate. Vasilica Tănăselea ne-a trimis cafeluțe. O zi super, Vasilica! Un bugătan vende 100 de euro pe jos. Pentru 100 de euro nu merită să mă aplec. Scoate 1000 de euro din buzunar și aruncă pe jos. Ehe, pentru 1100 de euro merită să mă aplec. Vezi, depinde cum pui problema. Se spune că trebuie să-ți asculți corpul. Corpul meu zice, lasă-te de muncă și tai-o la mare. Așa zice, dragă Marinela Ivan, parcă s-a vorbit cu corpul meu.

Minunați așa sunt super ascultătorii noștri, din nou ne-au fost alături activ, plin de energie pozitivă pe Facebook și pe WhatsApp. Vă trimit cu drag o dedicație specială în semn de mulțumire, pentru că orice ar fi, sunteți aproape de Super FM. Să aveți o zi de marți grozavă, norocoasă și totul să vă meargă din plin. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Alexandra Taropa, pentru Daniela Clinciu, pentru David Davidoiu. O zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani pentru Alexandra, pentru Daniela, pentru Davi, iar pentru tine o zi voioasă și reușită. Bună, Claudița, o zi superbă cu chef de viață, doamna Filareta Ungureanu, o super zi grozavă. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și o emisiune ușoară. Iulian Spânu, totul să-ți meargă din plin, chiar ziua asta să fie cu noroc și spor în toate. Virgil Șerban, mulțumim pentru prezență. Servus, draga mea Claudia, îți doresc o zi de marți frumoasă și cu ceasuri norocoase. De la mine numai bine, de la Dumnezeu tot ce vrea sufletelul tău, alături de cei dragi. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici. Dana Avram, o zi extraordinară. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi de marți cu ceasuri norocoase. Emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, pe ce vă propuneți astăzi să aibă sorți de izbândă. Doamna Liliana Maria Crețescu primește urări de bine. Să aveți o marți super, super! Bună, Claudița, o dedicație pentru echipa de zugravi, special pentru șeful Claudiu. Doamna Mariana Crețu, pentru echipa de zugravi, să facă treabă super bună pentru șeful Claudiu. Spor în toate, reușite și tot ce poate fi mai bun. Să fie pentru Ionuț Donci, super dedicație, superbă emisiune, o zi frumoasă în continuare, dulce Claudița. Dragă Ionuț, totul să fie la superlativ astăzi. Ramona Elena Fecioru, iertarea interioară este terapeutică, dacă nu ierți, nu poți fi vindecat interior, iertarea vindecă sufletul și are mare dreptate, Ramona, așa e, te pup. Gânduri bune, ore norocoase, trecem și prin această zi de marți, 7-a, 7-a, așa e, Mari Ivan, e tare interesantă data de astăzi și frumoasă, să vă poarte noroc. Te pup cu mult drag și dor dulceața, fi bun nu te costă nimic, dar cât de mult contează o vorbă bună, un gest sincer, o inimă deschisă pot schimba o zi, o viață, o lume. Erica, pupici cu drag pentru tine, pentru Sofie, pentru toată familia, să aveți o perioadă nemaipomenită. 7 iulie, ziua mondială a iertării. Iertarea nu șterge nimic din ce a fost trăit, nu repară trecutul și nu schimbă oamenii. Iertarea vindecă însă sufletul, așa e, Mari Ivan. Și cum ai aflat că soția te înșală? Păi, i-am spus un banc și prostul ăla din dulap a început să râdă. Mă bucur că am fost copil într-o perioadă în care tehnologia nu conducea lumea. Cam zic mulți așa. Eram tânără și frumoasă până acum 10 minute când mi-a zis salvamarul: stai la mal, mamaie, că te ia valul. Asta e de sezon. Gabi Vlad, o zi de marți minunată. Vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM felicitări, Claudița, super chef de viață. Respect maxim, pe mâine să ne reauzim sănătoși. Pupici dulci tuturor. Să ai parte de o zi senină, plină de gânduri frumoase și momente care ți-aduc zâmbetul pe buze. Gabi Vlad, totul să-ți meargă din plin, perioada asta să-ți fie nemaipomenită. Pentru domnul Nușa Neculai, o zi norocoasă, voioasă și tot ce e mai bun. La mulți ani încă o dată pentru toți sărbătoriții. Fericire, împliniri, o viață încărcată de satisfacții și tot ce e mai bun. Iertarea înseamnă să-i spui celui care te-a rănit, Dumnezeu să te binecuvânteze. Ziua mondială a iertării, iubește și iartă, Dumnezeu face același lucru cu tine, este concluzia de la Iza din Brăilița și așa o să facem, o să iertăm și o să mergem mai departe ca să fim noi în avantaj. Extrem de repede a trecut timpul rezervat întâlnirii noastre de astăzi, mă aflu în momentul în care trebuie să vă spun rămas bun, vă va fi în continuare gazdă, așa cum știe doar el, să facă atmosferă cu muzică super la Super Show.
Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază de marți plăcută și din ce în ce mai ușoară, fără griji deloc, în schimb cu momente speciale, excelente. La mulți ani pentru toți sărbătoriții, să vă fie viața super! Iar pentru Dana Bernard, încă o dată, la mulți ani! La mulți ani!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu mai pot cumpăra bilete de autobuz în zilele cu transport gratuit. Conducerea aeroportului Ghimbav negociază păstrarea zborurilor spre Nuremberg și fiscul elimină obligația de a cumpăra registrul de evidență fiscală de la ANAF. Aplicația 24Pay blochează în fiecare vineri cumpărarea de bilete și abonamente de o zi pentru transportul în comun din Brașov. Măsura a fost luată de Rad Brașov pentru a împiedica pe călători să plătească din greșeală în zilele în care transportul este complet gratuit. Compania de transport reamintește că vinerea este zi verde în municipiu, iar restricția tehnică a fost introdusă tocmai pentru a proteja bugetul clienților și pentru a evita confuziile. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a înregistrat în iunie cea mai bună lună din istoria sa, cu peste 59.000 de pasageri și o creștere de peste 80% față de anul trecut. În paralel, conducerea aeroportului duce negocieri intense cu Wizz Air pentru a păstra zborurile spre Nuremberg. Destinația este în pericol din cauza unei relocări de avioane de la Timișoara, deși cursele din Germania au avut permanent un grad ridicat de ocupare. Birocrație redusă pentru

0: Super FM, ora 14:39, nu găseam o altă piesă mai bună pentru a-i saluta pe toți cei care ne ascultă la această oră în trafic. Le urez un trafic ușor și nu e chiar foarte cald, dar știi cum e, când temperaturile sunt ridicate, atunci parcă șofatul devine mai enervant, mai ales pentru cei care preferă să meargă cu geamul deschis decât cu aerul condiționat, că se simt mai bine. Deci, drumuri ușoare pentru toți, lipsite de ambuteiaje în drumurile pe care le-a ales astăzi. Salut și pe ceilalți care ne ascultă oriunde ar fi ei, iar dacă sunt și la serviciu, îți urez să ai parte de o zi deosebită, ușoară și liniștită. Urmează mai departe Ștefan Bărbătei, hai și-mi cântă Lăutare!
1: Super FM e lângă tine!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: viață.
1: Super FM, ora 14 și 52 de minute. Dacă încă n-ai ajuns pe Transfăgărășan, merită să dai o tură pe acolo, mai ales cu mașina electrică. Transfăgărășanul ocupă locul 4 în topul celor mai bune rute din lume pentru mașini electrice. Păi e normal, când ajungi sus la Bâlea și după aceea vrei să cobori, pe oricare parte ai coborât, este foarte mult de coborât, așa că o mașină electrică regenerează foarte mult, foarte multă energie, ceea ce îți aduce un plus valoare pentru combustibil, cum se spune, energia consumată este mult mai puțină. Deci, cum spuneam, Transfăgărășanul este pe un loc meritoriu, aș spune eu, loc 4 în topul celor mai bune rute din lume pentru mașini electrice. Plus că, pentru cei care au acea teamă de a rămâne fără curent în vârful munților, traseul are, potrivit statisticilor, foarte multe stații de încărcare plus peisaje spectaculoase. Așa că nu vei avea astfel de necazuri, aș spune eu, dar să rămâi cu mașina fără energie. Plus că astăzi sunt o mulțime de aplicații care îți arată în timp real care stații sunt disponibile, libere și unde sunt poziționate, ca tu să-ți faci în așa fel o idee despre cât de mult ai putea merge și până unde. La Super FM, visul mi s-a împlinit cu Adi de la Vâlcea și Ionuț urmează mai departe. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
2: Super FM e lângă tine!

0: Vârsta este doar un număr, e un suflet, rămân mereu tânăr. Probabil că această melodie a lui Tinu Veresejanu a ascultat și domnul, sau mai bine spus bunicul de 87 de ani, care ieri dimineață, pe 6 iulie, s-a dus în prima zi de înscrieri la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, din Iași. Iar primul înscris, cum spuneam, este nu un tânăr proaspăt absolvent de liceu, ci un bunic de 87 de ani, care spune el că vrea să rămână cu ceva în viață și visul lui de când era tânăr era să facă o facultate. Ei bine, a reușit la această vârstă să se înscrie la 87 de ani, ținând cont că facultatea durează 3 ani, să sperăm că o și termină și să-și vadă visul îndeplinit cu ochii, cum se spune, da, și să participe la ceremonia de absolvire. Felicitări dânsului, mai ales că motoul lui a spus că nu trebuie să mori prost, iar o facultate îți deschide drumul în viață. La 87 de ani probabil că deschide mai multe drumuri pe care noi nu le cunoaștem, dar cert este că rămâne foarte interesant și de apreciat faptul că la 87 de ani dorește și probabil chiar va reuși să meargă la examene, la cursuri, să demonstreze că, așa cum spunea și cântecul pe care l-am ascultat mai devreme, vârsta este doar un număr.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.

0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Mulți ascultă, puțini recunosc.

0: Super FM, ora 15 și 24 de minute, muzică de chef și voie bună. Noi, da, noi când avem petrecere mare, remember, no problem, am o invitație dublă pentru tine la această oră, pentru cei care vor să ajungă sâmbătă la marea petrecere. Întrebarea este una simplă, trebuie să-mi spui locația unde se ține evenimentul de sâmbătă, 11 iulie. Numărul de telefon este 0770-938-938. Aștept telefonul tău pentru a câștiga o invitație pentru două persoane.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Viață, viață, doar tu știi, e o piesă foarte frumoasă despre viață, despre continuitate, dragoste și fericire. Avem și o dedicație specială astăzi pentru doamna bedreagă Maria din Cristian, care face frumoasa vârstă de 80 de ani, la mulți ani din partea familiei, cunoscuților și din partea echipei Super FM. O zi deosebită în continuare și mulți ani fericiți alături de cei dragi. La Super FM mai avem timp să mai ascultăm încă o melodie, după care ascultăm și grupajul informativ.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Posibil spre seară să devină instabilă. La Super FM avem o avertizare de precipitații și norări temporare care pot aduce averse vijelioase de ploaie spre seară, la noapte cer în orașul minimă de doar 13 grade. Super FM, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Parcările de pe strada Avram Iancu dispar pentru a face loc noilor benzi de circulație. Expunerea timpurie la ecrane afectează dezvoltarea creierului și a limbajului și prețul carburanților ar putea scădea după epuizarea stocurilor scumpe. Traficul se modifică în municipiul Brașov. Primăria a început resistematizarea intersecției dintre străzile Avram Iancu și Bisericii Române pentru a reduce blocajele de la orele de vârf. Pe tronsonul până la strada Nicopole se va circula pe 4 benzi, după ce parcările de la bordură au fost eliminate. De asemenea, stațiile de autobuz au fost mutate cu câteva zeci de metri, au fost amenajate alveole speciale, iar noua trecere de pietoni va fi semaforizată și corelată în sistem inteligent. Timp zero în fața ecranelor pentru copiii sub 2 ani. Este avertismentul dur lansat de cercetătorii britanici care cer revizuirea urgentă a ghidurilor de sănătate. O analiză amplă arată că expunerea bebelușilor la telefoane, tablete sau televizor afectează grav dezvoltarea creierului și a limbajului. Specialiștii atrag atenția că dispozitivele digitale reduc interacțiunea cu părinții și favorizează suprastimularea, având efecte negative pe termen lung asupra unei întregi generații. Prețul carburanților ar putea scădea la pompă în a doua jumătate a lunii iulie. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ieftinirea barilului de petrol pe plan internațional se va resimți în curând, după epuizarea stocurilor actuale ale companiilor. Șeful executivului a avertizat însă că dacă benzinăriile nu vor reduce prețurile în mod voluntar, guvernul este pregătit să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a introduce o nouă schemă de plafonare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Ρικ Πάρτι μέχρι αργά.
1: Super FM, ora 15 și 49 de minute. Dacă vor mai veni zile cu temperaturi ridicate, să știi că există o oază de răcoare foarte aproape de Brașov, și anume la Canionul 7 Scări. Am văzut zilele trecute când aici la Brașov erau 34 de grade la umbră, acolo la Canionul 7 Scări, în zona respectivă, temperaturile dacă ajungeau la 15-16 grade Celsius. Așa că dacă ai nevoie de un pic de ieșire în natură și de răcoare, acolo este locul potrivit, ca să nu mai vorbesc de alte zone asemănătoare, dar care nu sunt prea apropiate de noi, cum ar fi Salinele, acolo unde, bineînțeles, vara este puhoi de oameni care toți caută o gură de aer rece. La Super FM, pe final de oră, rămânem cu Culiță Stârp. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
2: Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 16:04. O femeie din Spania a fost concediată după ce la firma la care era angajată s-a descoperit că și-a majorat salariul fără a avea acest drept cu 63%, și-a schimbat singură categoria profesională și a acordat mai multe zile suplimentare de concediu, iar apoi a acordat concediu pentru toți angajații firmei. Domne, bineînțeles că femeia a fost dat afară și trebuie să plătească despăgubiri, dar n-ar fi rău să vină și pe la noi prin România să ne învețe cum îți faci singur treaba asta, fără să te descopere nimeni ani de zile. Bine, până la urmă știi cum spune românul, ulciorul nu merge de multe ori la apă și treaba s-a descoperit, dar ani de zile și-a luat femeia bani mai mulți, a dat concediu la cine a vrut, o iubea toată firma, o iubea, bun. La Super FM, o scurtă pauză de publicitate și ne reauzim imediat cu Leo de la Roșiori. Vreau să trăiesc acum, că mâine cine știe.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
3: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ce e în viața mea.
1: 10 vieți, dacă aș avea, 16 și 19 minute, este momentul programului Rabla, da? Care începe pe data de 20 iulie, avem și o oră, că așa este frumos, la ora 10. Și marea schimbare, nu la față, marea schimbare a programului față de programele din anii trecuți este că acum poți cumpăra prin programul Rabla și mașini produse în afara Uniunii Europene. Din câte înțeleg eu, liber la mașini chinezești. Că astea sunt deocamdată cele mai căutate, cele mai folosite. Au luat chinezii fața tuturor marilor producători de mașini care îi avea istoria. Chinezii au reușit să întreacă orice așteptări prin mașinile pe care le-au scos. N-am condus încă o mașină chinezească, le-am văzut, am văzut review-uri, recenzii, păreri ale oamenilor care le au. Toți sunt mulțumiți, marea lor majoritate, până la urmă știi cum se spune, nimic nu este perfect pe lumea asta. Bun, revenim la știrea inițială. În data de 20 iulie, de la orele 10, se dă start la programul Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice. O scurtă pauză la Super FM și ne reauzim imediat după publicitate. Ia să vedem Claudia, Asu și Tisi.
2: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem, Summer Edition.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Un elev din Brașov a cucerit medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie. Părinții care își neglijează copiii riscă 10 ani de închisoare și autoritățile din Făgăraș transformă orașul într-un nucleu turistic regional. Performanță istorică pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie din Bulgaria. Lotul național a cucerit locul întâi pe națiuni, obținând 5 medalii de aur și 3 de argint. Printre premiații continentali se numără și un brașovean. Matei Eftime, elev la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, a câștigat medalia de argint la categoria juniori. La senior, cel mai mare punctaj din concurs a fost obținut tot de un român, David Dumitrescu, din Craiova. Pedepse drastice pentru părinții care își pun copiii în pericol. Legea care înăsprește sancțiunile pentru rele tratamente aplicate minorului a fost promulgată și a intrat în vigoare. De acum, punerea în pericol a dezvoltării unui copil se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Mai mult, dacă fapta este comisă sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsa crește automat cu o treime. Noua lege vizează

super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

Sunt fericit, foarte fericit, 16 și 43 de minute, adică cu sunt la final de emisie, trebuie să mi-a rămas bun de la tine. Îți mulțumesc că ai petrecut alături de mine aceste ore, ale după amiezii, te aștept și mâine să petrecem împreună de la aceeași oră, o nouă după amiază cu muzică bună, cu voie bună și cu sărbătoriți. De asemenea, nu uita de codul galben de vreme rea, deja văd că s-a mai înnorat pe afară, în sensul să nu te prindă vreo ploicică serioasă, nepregătit din punct de vedere vestimentar. Încă o dată rămâi cu bine pe Super FM, ne reauzim mâine de la aceeași oră, toate cele bune!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Sub cetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profita acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Sub cetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Super FM. Un radio pe bune.

0: Super FM, radioul tău.
1: Lume, lume, din nou împreună Andrada Bârsăuan și Alexandra Creț. Numai pentru voi.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Ce faceți, băi? Băi nebunilor, aveți dragi pe voi? Băi, băi, băi.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Pentru toți prietenii mei din România!